Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde udtræk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
8: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
19: Det her er ABC.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Velkommen på ABC.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
8: C, C, C.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello.

0: Matas. Et godt tilbud. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
14: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Det danske fodboldlandshold fik en 0-0 med fra Belgien, da de i aften spillede testkamp mod DR Congo. Kampen i Liège endte 0-0. Begge hold havde ellers store chancer for at score. Joachim Mæhle var tættest på for Danmark, da han ramte stolpen. I den anden ende stod målmand Philip Jørgensen en stærk kamp med flere afgørende redninger. Først på dagen tørt i den østlige del, ellers mest skyde med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader og varmest i den østlige del. I aften og i nat vekslende skydække og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: Morgenkammeraterne på ABC.
1: Med Freja, Signe og Stefan.
2: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen. Kender jeg ikke til situationen, men lige pludselig er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Der

0: Piger leverede Arty Arty Ice Kit, tidligere Kungs og Cooking on Three Burners med This Girl, 10 over 6.
1: Godmorgen.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja, Signe og Stefan.
0: Velkommen til denne mini-fredag efter vippedag. Godmorgen, godmorgen til jer to.
3: Godmorgen.
0: Hvad så? Så er det jo sådan lidt en torsdag, som for os føles lidt som en fredag.
4: Ja, det føles 100% som fredag.
3: 100%.
4: Jeg føler sådan, at vi får fredag to gange.
3: Ja.
4: Og det kan jeg godt lide.
3: Det kan jeg også rigtig godt lide.
0: Laver I så også fredagslik derhjemme to gange, eller hvad?
4: Måske.
3: Det kan det godt ske. Det kan det sagtens ske.
4: Jeg ved, at mig og min mand vil kigge på hinanden i går og sagde, ja, vi skal lige sidde og snakke i aften.
3: Jeg overvejede også at gøre det i går. Ja. Jeg overvejede at gå blandt på slik. Ja. Endte ikke med at gøre det, fordi jeg blev for træt, men altså, det er jo en anden sag. Mm.
4: Jeg tænker, at vi lige kommer til at lave noget fredagshygge i aften, selvom det ikke er rigtig fredag. Det er snudfredag.
0: Nej, jeg er lidt misundelig på jer, fordi jeg har sådan lidt en stresset situation derhjemme, fordi vi er ved at pakke til en ferie. Det er jo selvfølgelig en luksus, ikke?
3: Men luksusproblem, ja.
0: Ah, men I ved det, når man skal pakke. Hvad for noget tøj skal jeg på? Har jeg husket det her? Hvad hvis det kommer til at regne? Er det godt vejr? Kan jeg blive solskoldet? Har jeg den høje faktor nok, ikke? Hvad med solbrillerne? Hvad for nogle solbriller plejer jeg at bruge? Hvor er den der pose til barnevognen egentlig? Hvor kan den egentlig være? Den plejer egentlig at være et nyt sted og sådan noget. Der er jeg lige nu.
4: Ja, og vi kan jo sige, det er jo fordi, du skal på ferie næste uge, så du er jo ikke her.
0: Nej, det er jeg ikke. Men til gengæld, så har jeg den her dag med jer, og det har jeg bare glædet mig helt meget til, fordi altså, der skal nok ses en konkurrence, og der er også et dejligt tema i dag.
3: Ja, vi skal snakke om, hvilken lov du vil tilføje til grundloven, fordi det jo er grundlovsdag i morgen.
4: Det er jo det med det.
0: Og vi har timet det perfekt med ny regering og grundlovsdag.
4: Det er rigtigt, det er perfekt. Ja. Alt passer.
0: Til dig, der lige har fået øjnene af sådan, hvad sker der? Hvem er de morgenfriske typer? Jamen, det er Freja, Signe, Stefan. Vi er Morgenkammeraterne. Vi ser bare mini fredag, ikke?
3: Ja.
0: Velkommen til.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Annika med Livsforladt, lige her på Radio ABC.
1: Og nu kommer der et lille højdepunkt. Der er masser af liv i radioen, når man lige pludselig kan åbne op om at være total uviden omkring noget.
0: Ja.
1: Kan du, altså det var dejligt relateret bare i gårsdagens program.
0: Det var det.
1: Her kommer et lille højdepunkt, der handler om at føle sig tabt i en samtale med en ægte ekspert. Det handler nemlig om at dele en oplevelse, hvor du følte dig helt tabt i en samtale med en farveekspert. Hvor man lige tænkte, jeg aner ikke, hvad der er kommet ud af din mund der.
0: Lone, hun har engang skulle købe et tv. Hun skriver, at dengang tv hed Picture in Picture. Da sælgeren sagde, at den havde pip, skulle jeg i hvert fald ikke have den model.
1: Ej, tak. Jeg tror bare, jeg holder mig til farvefjernsynet.
0: Nej, tak. Okay. Bjarke skriver hele samtalen med sundhedsplejersken. Jeg ved ikke, om det er noget med små børn.
2: Det ved jeg heller ikke.
1: Det kan også være Bjarke som barn.
0: Ja, det kan også være, at det er ham selv.
2: Det kan godt være. Ja.
1: Vibeke skriver, efter en operation forklarede lægen resultatet med en masse medicinske termer. Jeg tog ikke afbryde, så jeg gik derfra mere forvirret end beroliget.
0: Det er ikke så godt.
2: Og det er træls, at man ikke tør at afbryde. Hvad betyder det?
0: Jeg har bare lige brug for at spørge, hvad der foregår.
1: Jamen, og så kom der et farveudtryk på latin med 7 stavelser, og jeg kan ikke huske halvdelen af dem.
0: Nej. Charlotte skriver, hver gang jeg er hos mekanikeren. Jeg kender det. Efter min bil var på værksted, forklarede mekanikeren, hvad der var galt. Jeg husker ord som motorstyring og katalysator, og jeg endte med at spørge, hvad koster det at få det fikset?
2: Ja.
0: det er lige så mig.
2: Der må jeg sige, der plejer jeg også bare at spørge, kan du fortælle mig på dansk, hvad der er galt?
0: Ja, hvad er det?
1: Kan den køre herfra?
2: Ja. Anker, jeg skulle engang have noget teknisk hjælp til min computer, så jeg ringede til support. Jeg havde så desværre meget svært ved at forstå dem, fordi til sidst så måtte jeg afslutte samtalen, fordi jeg ikke forstod, hvad de prøvede at forklare mig.
0: Nej,
1: det ville jo, hvis man bare lægger på sådan. Har du prøvet at genstarte? Jeg gider ikke snakke med dig.
2: Jeg gider ikke snakke med dig.
1: Rikke, hun var til møde med banken om at omlægge et lån, og rådgiveren brugte så mange farveudtryk, at hun bare nikkede hele vejen for at forstå halvdelen. Og da hun kom hjem, måtte hun så lige google resten.
2: Det bliver, altså det er mig. Jeg forstår ingenting.
1: Hvad er en F4?
0: Det ved jeg ikke, hvad. Jeg synes også, det der med banker, det kan altså også hurtigt blive noget rod.
2: Det kan det.
0: Louise er den sidste, vi når. Hun skriver, hun har fået nyt arbejde i IT-branchen. Jeg er ikke uddannet inden for teknik. Til første møde blev der talt om dokumentation af optimering af processer. Og jeg sad stille og fortrød, at jeg havde sagt ja til jobbet.
1: Eller så har Louise måske også i en jobsamtale lige sagt, jeg ved alt om teknik. Jeg er utrolig god. Jeg kan kode og alt muligt.
0: Men der var også det der, hvis man nogle gange, altså der ved jo, for eksempel i sådan nogle IT-virksomheder, der er også nogen, der har bogholder eller sådan et eller andet, ikke, som overhovedet ikke er inde i IT, men stadig skal være med til nogle møder, hvor de bare sidder sådan, what?
1: Vi holder med alle jer, der har sådan vi holder med alle jer, der har sådan møde i dag.
0: Ja.
2: Det var en forvirrende omgang, synes jeg, mig. Tak for at være med. Det var altså temaet. Fortæl om en oplevelse, hvor du følte dig helt tabt i en samtale med en ekspert.
3: Du lytter til ABC.
4: Vi giver dig

Ray med Where Is My Husband, hvor er det morgenshow, der lige giver dig den bedste start på dagen. Jamen hej hej, det er morgenkammeraterne her. Og hvis der er et eller andet, vi kan gøre for dig, det kan være, du har et musikønske, du gerne tænker, det skal opfyldes i radioen, eller du har en opdatering med trafikken. 28 36 12 12, du er mere end velkommen til at være med her til morgen. Nyhedsopdatering fra Dan Jensen 6.30, det sker om præcis 3 minutter, for her får du Emil Kruse UK og Antidote Watch på Copenhagen City.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Socialdemokraten Leif Lahn Jensen, valgt til Folketinget i Djurskredsen, må opgive posten som gruppeformand i partiets folketingsgruppe. Opgaven overtages af Mattias Tesfaye efter regeringsændringerne i går. Leif Lahn Jensen siger til Din Avis, at han fortsat vil søge indflydelse. Han vil nu bruge sin erfaring i det interne arbejde og i Folketingets udvalg, og beskriver skiftet som naturligt. Leif Lahn Jensen overvejer nu, hvilke politiske områder han skal arbejde med fremover, men fastholder fokus på sin valgkreds på Djursland. Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter, at Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet.
2: Godmorgen til dig. I dag torsdag 4. juni med skyer, byer, som stedvis kan være med torden, temperatur op til 18 grader i dag. Så altså en grå torsdag, må man sige. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja 15 og Randers 16 grader.
3: Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
4: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show, og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb par tubillet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
5: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
6: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alfa. Og med luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Donner i Randers.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
8: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party
9: og fagforening? Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa,
10: Ude af Kontrol,
9: Mille,
10: Kato
9: og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse.
10: Vi ses på stranden.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: A-A-B-C. Power hit.
13: Hey, det er Kato her.
14: Hi, this is

0: Mi Bi, morgenkammeraterne, den her torsdag, som jo også lidt er en fredag morgen.
1: Fordi... Det var lige ved at se fredag, ja.
0: Men det føles du så meget som
2: jeg forstår det udmærket.
1: Er I klar til et morgenboost?
3: Ja.
1: Boostet handler om roster dating.
0: Roster dating?
3: Roster dating? Hvad er det?
1: Jamen, Signe som den eneste single er i programmet.
3: Okay, så kan det jeg skulle sige så meget...
1: hun lige ude på. Nej, men det er bare fordi, det handler om at date flere personer på samme tid.
3: Okay.
1: Uden at være eksklusiv med nogen af dem.
3: Mm, ja.
1: Altså, man skal holde mulighederne åbne. I skal møde 31-årige Nana. Nana, hun har haft en udfordring, fordi hun har virkelig oplevet mange gange, at hun er blevet ghostet, aflyste dates og mangler engagement.
3: Mm.
1: Og så har hun fundet ud af, i stedet for at lægge alle sine følelser i én relation fra starten af, så har hun begyndt at date flere mænd på samme tid.
3: Okay.
1: Hun forklarer, at det giver hende mere ro, og hun også

0: kaldet, hvor kraverne vender, ikke?
1: Det er jo lidt
0: det samme, jo, ikke?
1: Jo.
0: Hvor man sådan ser, hvad der kan ske. Parterapeut og seksolog Patricia Diamidis, hun er ude at sige, at det er jo fordi, vi lever i en tid med hurtige løsninger, og der skal være sådan en øjeblikkelig respons af på forfærdelige ting, som vi har taget med os fra sociale medier, ikke?
1: Mm.
0: Hun siger, at det gør, at vi er svære ved at investere tid og tålmodighed i de her relationer. Men!
1: Men.
0: Det er jo selvfølgelig ikke en, det er jo ikke en løsning for alle, det her.
1: Mm,
0: det er jo ikke alle, der bare tænker, yes, jeg dater bare alt det, jeg kan få lov til.
2: Jeg tænker også, at hendes kalender det må altså snart være fuld, så.
1: Ja. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, dates.
0: Det er i hvert fald jeres praktiske. Det handlede mere om, at du ved godt, at man skal også være ærlig,
1: ja,
0: og have selvindsigt og respekt for de mennesker, man dater.
1: Helt klart. Jeg tænker også, det er vigtigt at sige, at jeg skal bare vide, at jeg ser alle mulige forskellige. Jeg skal finde ud af mig selv.
2: Ja.
0: Så spørgsmålet er, skal man satse på én person ad gangen, eller giver det mening at holde flere dørene åbne? Det er i hvert fald det, som Morgenbooster gerne vil tage med i dag.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

Svea Isaberg og Klamfyr med Spotlight. Godmorgen, godmorgen. Det er morgenkammeraterne her. Nyhedsopdatering venter klokken 7 med det seneste fra ind- og udland. Der er også musik fra Benny Mahau på vej om lidt med sangen Portugal. For nu er det Bibi Rexha og Faithless med New Religion. 10 minutter i 7.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokleder, når kvalitet betyder alt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Jysk, et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Like tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Socialdemokraten Leif Lahn Jensen, valgt til Folketinget i Djurskredsen, må opgive posten som gruppeformand i partiets folketingsgruppe. Opgaven overtages af Mattias Tesfaye efter regeringsændringerne i går. Leif Lahn Jensen siger til Din Avis, at han fortsat vil søge indflydelse. Han vil nu bruge sin erfaring i det interne arbejde og i Folketingets udvalg, og beskriver skiftet som naturligt. Leif Lahn Jensen overvejer nu, hvilke politiske områder han skal arbejde med fremover, men fastholder fokus på sin valgkreds på Djursland. Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter, at Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet.
2: Tak for det, Dan. Så er det tid til at gøre dig klogere på vejret i dag. Det er en torsdag med regn, stedvis med torden og temperatur op til 18 grader. Så det er ikke lige det her sommervejr, man lige kunne drømme om. Og starten på Northside for den sags skyld. Temperaturen er nu. Æbelsoft og Greno 14. Maja Randers 15 grader.

0: Benjamin Hav, klokken den er 6:06. Godmorgen, Stefan og Signe.
1: Godmorgen. Hvilken god fodboldsang.
0: Du bliver ved med.
2: Det ved du ikke, Stefan.
1: Det er ikke mig, det er Anders Hagen.
2: Du ved det ikke.
0: Men du har en teori, ja.
2: Ja. Jeg har ikke en teori. Jeg ved, at ABC Beach Party 2026, det bliver årets fedeste fest.
0: 100%.
2: Det er på Grenaa Strand, og jeg håber, du har købt din billet. 150 plus gebyrt. Altså,
0: det er ingen penge.
2: Det er ingen penge. Du skal afsted. Men hvis du nu ikke har købt din billet endnu,
1: så skal du altså være med, fordi vi giver den jo gas i morgen.
0: I dag.
2: I dag.
1: I dag, undskyld. Ja, i dag selvfølgelig. Ja. Så kom forbi i dag, open by night. Det er i Randers. Eller undskyld, i Grenaa fra 15 til 22.
0: Og det er altså i samarbejde med Krifa og Sparekassen Danmark, at vi har den her ABC-karavanen. Du kan altså vinde billetter til ABC Beach Party og meget, meget mere. Så det er altså bare, hvis ikke du har nogen planer, og hvis du har, så find nogle andre planer. Så du kan komme forbi Open by Night i Grenaa, og det er altså i dag fra klokken 15 til 22.
1: Og vi kan allerede sige, at programmet er jo også blevet annonceret, hvis man er sådan et, hvem kommer egentlig spiller?
0: Ja.
1: Gør Omar blandt andet. Her er det Danser med Dæmoner med ham.

0: Oliver. Og Augusta Schackinger på Ødelagt Byen. Tilla Baluch og Omar med Danser med Dæmoner. Lidt beach party musik til dig den her torsdag.
1: Hvis man er heteroseksuel mand, så vil man jo tænke, at det mest attraktive ansigt er en kvindes. Hvis man er heteroseksuel kvinde, vil man tænke, at det mest attraktive ansigt var en mands.
0: Det er korrekt.
1: Ja. Jeg har fundet noget forskning, der er ikke er enig. Okay.
0: Okay, så forskningsnews på vej om lidt.
1: Det er der nemlig.
0: Hej på.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC. Nu kommer jeg til at snakke om noget, som jeg kan sige, jeg selv aldrig havde spekuleret over, så det er heller ikke sikkert, at du har det. Men hvem synes vi mennesker sådan i det hele taget er mest attraktive at se på? Ja. Er det mænd eller kvinder? Og som jeg sagde før, så vil jeg jo antage, at heteroseksuelle kvinder synes, mænd er mest attraktive og omvendt, ikke?
1: Ja, homoseksuelle vil så se eget køn, ikke?
0: Ja, lige præcis. Men det er faktisk ikke så simpelt. Fordi nu er der et nyt studie, der har forsket i, hvor attraktive vi vurderer ansigter på mænd og kvinder. Det er faktisk et ret stort studie, der er 1,5 millioner vurderinger af ansigter over hele verden, som altså har været med i det her studie. Så det er faktisk et af de største ansigtsstudier.
1: Det er der mange, mand. Det er jo en helt nation, man har spurgt.
0: Det er nemlig rigtig mange. Så det gør, at den her undersøgelse, det er en af de største af sin slags. Og det, der er sådan lidt interessant, det er, at kvinders ansigter er blevet vurderet som de mest attraktive af både mænd og kvinder.
2: Og hvorfor?
0: Forskerne, de peger på, at en af de forklaringer, de tænker, det kunne være, det er ansigtsformen. Mænd har sådan gennemsnitligt sådan lidt mere kantet og rektangulært ansigt, mens kvinder har sådan mere runde ansigtstræk. Og der er altså, ja, resultaterne peger i retning af, at kvinder og mænd generelt finder attraktivt, at man har rund, altså sådan rundere ansigt.
1: Okay, jeg kan jo ikke undgå at tænke, nu skal det være personligt, men Ariana Grande. Altså, hun har et ansigt, som er helt vildt sådan skelet-agtigt, ja. Kantet-agtigt. Mm. Det vil sige, at hun bliver simpelthen ikke forfordelt af andre mennesker, fordi man tænker, det altså, ikke er så rundt.
0: I forhold til den her undersøgelse, så peger det i hvert fald i en anden retning.
3: Der er selvfølgelig også ude noget ekstremt, må man så sige.
0: Ja, det er jo klart, at der vil altid være personlige præferencer, ikke?
1: Men,
0: det, jeg tror, jeg er mest lidt chokeret over, det er, at kvinder også synes, andre kvinder er mere attraktive, hvis de kigger på deres ansigter.
3: Det har jeg godt nok ikke lige...
1: Jeg skal ikke kunne sige noget, men jeg synes også, at det, og det bliver helt stereotypagtigt, ikke? Kvinder er smukkere end mænd.
0: Ja.
1: Altså, det er de. Der er et eller andet.
0: Altså, jeg synes, at mænd kan være ret smukke, så jeg ved ikke. Okay. Men uanset hvad, så er det i hvert fald det her, som det studie har fundet frem til. Og i den tid, vi lever i dag, så vil jeg jo bare sige, hvis man er en af dem, der tænker, at jeg skal have et det der kantede ansigt og tydelige kindben osv., osv., så peger det her studie lidt i en anden retning. Der er det altså de runde ansigter, der vinder.
1: De runde kammerater. Hvad kender det? Rolig, slap af. Anton Vestlin her.

Beach Party aktuelle Anton Westerlin sammen med Annika. Det her, det var ærlig freestyle. En dejlig freestyler altid er skarp, som altid Dan Jensen med nyhederne på vej om 3 minutter. Inden da, David Guetta.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Socialdemokraten Leif Lahn Jensen, valgt til Folketinget i Djurskredsen, må opgive posten som gruppeformand i partiets folketingsgruppe. Opgaven overtages af Mattias Tesfaye efter regeringsændringerne i går. Leif Lahn Jensen siger til Din Avis, at han fortsat vil søge indflydelse. Han vil nu bruge sin erfaring i det interne arbejde og i Folketingets udvalg og beskriver skiftet som naturligt. Leif Lahn Jensen overvejer nu, hvilke politiske områder han skal arbejde med fremover, men fastholder fokus på sin valgkreds på Djursland. Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning, det sagde hun i går ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Stage mener, at digitalisering ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. Ukraine er kommet et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande nemlig grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister på X. Det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet.
2: Velkommen til torsdagen i dag med skyer og regn, som kan være med torden og temperatur op til 18 grader. Så der kommer altså ikke til at mangle regn i dag. Lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 15 grader. Om lidt har morgenkammeraterne brug for din hjælp. Vi varmer op til grundlovsdag i morgen, og det gør vi med en snak om, hvad du gerne vil tilføje til grundloven. Det sker om lidt.
3: Hvad med dig? Er du klar til cross-team? RGF har holdtræning for alle, uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
4: Jamen, det er fedt. Jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
3: Træn CrossTim i RGF-hallen, Østre Boulevard, Randers.
5: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
6: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
5: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til Sommersalg hos Excel Byg i Vore, Priom Gård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
8: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
10: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
9: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
11: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Det her er Radio ABC. ABC.

Det inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Løvel, lass mig med du ikke har selv kvalt. Så tror du min snærme, det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Den er med rigtig. Bliv lige der, hvor du er. Det var Rosa og Artie Artie. Her er det morgenkammeraterne.
1: Og i morgen, der er det jo grundlovsdag.
0: Det er jo det.
1: Det kan være, at det betyder, at du har endnu en fridag foran dig. Det kan også være, at du bliver misundelig på alle andre, fordi du skal arbejde.
2: Ja. Grundlovsdag, hvad er lige der?
1: Grundlovsdag, det er nemlig dagen, hvor vi fejrer, at kong Frederik den 7. skrev under på grundloven i 1849.
0: Sådan.
1: Derfor så spørger vi nu, hvis nu du lige skulle tilføje en lov til grundloven. Hvad skulle det være? Hvilken lov vil du tilføje til grundloven?
2: Og igen, man må gerne være politisk. Ikke racistisk. Men man må gerne sådan tænke, jeg vil gerne være med her. Så 28, 36, 12, 12. Jeg har noget, jeg synes, der er for dårligt i Danmark.
0: Kom med det.
2: Nu kommer det et eksempel. Hvis man for eksempel skal ansøge om dansk statsborgerskab, så er det er bureaukratisk så tungt, at man der er altså en behandlingstid på 2 år. Ja. Jeg vil gerne tilføje til grundloven, at der må ikke, det bureaukratiske må jo ikke tage 2 år med sådan noget der.
0: Mm.
2: Altså, det er da alt for lang tid.
1: Det er lang tid.
2: Det er altså sådan 2 år. Mm. Samtidig er der også folk, der skal udredes for ADHD og sådan noget, der skal vende flere år på at få lov til at få en tid. Ikke?
0: Ja, ja, ja.
2: Det er sådan noget, jeg tænker, så lang tid må det ikke tage, når vi er sådan et lille land.
0: Og man kan have boet der i mange år. Det er det. Ja.
2: Men hvordan man gør det til en lov specifik, det kan jeg ikke sige.
0: Det har du ikke lige tænkt.
2: Er det mere håndterbart med dig, Freja?
0: Ja, jeg har meget, meget svært ved, når folk de smider skrald i naturen. Eller i det hele taget smider skrald. Dem, der lige ruller vinduet ned, når de kører bil, og så kaster de et eller andet. Og så jeg vil bare ønske at kunne kaste det tilbage ud på.
2: Ja.
0: Så jeg kunne godt bruge en lov, der hedder sådan her. Enhver har ansvar for at beskytte natur og miljø mod forurening. Det påhviler enhver at bortskaffe affald på forsvarlig vis. Og jeg vil godt kunne kaste det der lige hovedet på dem, når de, hvis nogen har gjort det.
2: Ja.
0: Prøv at høre, paragraf 52, styk 7. Nu skal du høre.
2: Ja.
0: Og så bare sige, hvad det er.
2: Jeg må gerne kaste igen. Ja. Du er ikke sådan, det er ikke dødsstraf.
0: Nej, det er tæt på.
2: Okay, godt.
1: Jeg skal passe på, når jeg er ude i naturen med
2: Freja. Hvis du taber et eller andet med en fejl, og hun ikke tror, det er med en fejl. Hvad med dig, Signe?
1: Jeg er gået over i en lidt sjov en.
0: Ja.
1: Fordi at jeg vidste ikke lige helt. Men jeg har en ting, som faktisk irriterer mig rigtig meget med min vennegruppe. Fordi hver gang vi skal noget, så siger de, sådan, vil du helst det her, eller vil du helst det her? Det bestemmer du.
0: Okay. Nej.
1: Det er fint. Så tager jeg et valg, og så er de utilfredse med det valg.
0: Det er de utilfredse. Ja.
1: Det kan man ikke være, der når man siger, at det bestemmer du.
2: Ej, jeg kan mærke det. Du bobler nu. Ja. Altså, det er ikke kun én gang, du oplever det der.
1: Så det er en lov, der skal i grundloven. Fordi hvis du siger, at det bestemmer du, så har du ikke ret til at være utilfreds bagefter.
0: Jeg er enig.
1: Det skal ind i en grundlov.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: Det er dejligt. 28, 36, 12, 12. Du må altså også godt dele, hvad du tænker, der skal tilføjes til grundloven. Så hvilken lov skal vi tilføje? Ring sms 28, 36, 12, 12.

0: Disco Lines og Tinashe på No Broke Boys. Tak for at joine morgenkammeraterne, som jo varmer lidt op til i morgen.
1: Vi har nemlig gang i temaet, hvilken lov vil du tilføje til grundloven?
0: Ja tak. Ebbe siger, at man for det første skal respektere grundloven.
1: Det er jo ikke alle, der gør det.
2: Nej. Det er det jo nok ikke. Eller selvfølgelig er det ikke det.
0: Det er også vildt nok, prøv at tænke, hvis man opfandt en lov, og så bare tænkte, den stadigvæk kunne fungere mange år efter, ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
2: Tina, hun kunne godt tænke sig en kalorielov. Ingen kalorier federe. Det er en god lov.
1: Ja.
2: Hvis det var så simpelt,
1: så
2: tænker jeg også, at vi skulle gøre det.
1: Ja.
2: Jeg er bange for, at vores krop er ligeglad med, hvad der står i loven.
1: Jeg skulle sige, jeg tror ikke, en lov desværre kan gøre det.
2: Nej. Hanne skriver en ferielov for børn, så de alle får 5 ugers ferie om året.
1: Ja!
0: Ej, hvor hyggeligt.
2: Ja, men man kunne ikke være for alle.
0: Jo.
1: Det er ikke kun børnene.
2: Nej, nemlig.
0: Jeg kan lige tilføje, inden vi lige tager Christoffer, det er, at Michael har også tjekket ind og kommenterer faktisk på dig, Freja, som siger det med, at man burde simpelthen dømme hårdere, når folk de kaster affald ud i skoven og så videre.
1: Ja.
0: Og han siger, super forslag, helt genial, men lad os lige sørge for, at æbleskrog er tilladt.
2: Det er jeg meget enig. Jeg er også selv sådan en, der gik. Men det bliver jo også til. Så får vi æbletræer.
1: Jeg spørger jo hver gang, jeg spiser et stykke frugt udenfor. Må man godt smide det her i naturen?
0: Ja, det er en god idé. Christoffer, han siger retten til at ryge, hvor det passer mig.
1: Mm. Det vil jeg blive ked af.
2: Det vil jeg godt nok også.
1: Ja.
0: Sådan et lille mørkt lokal, sådan, jeg vil ryge her.
1: Nej tak. Ja.
2: Thomas, han skriver, ikke at samle sin hundelort op. Det koster 14 dages ubetinget i spillet.
0: Okay. Wow.
1: Ja. Så tror jeg også, folk vil begynde at gøre det.
2: Det tror jeg, vi kan man sige. Hvor skal du hen? Ja.

0: sammen.
1: Christina, hun siger, at det skal være en lov, at den, der siger, vi er der om 5 minutter, også mener 5 minutter.
2: Ej, det lyder lidt som dig, Signe.
1: Ja, og der er jeg faktisk enig, Christina. Meget enig.
2: Dejligt firkantet på den der gode måde. Så man, det er også respekt jo, selvfølgelig.
1: Det er jo nemlig respekt.
0: Når man er et menneske, der går meget op i tid, så er det rigtig træls, når andre ikke gør det.
1: Præcis.
2: Niklas sender en sms og skriver, at der skal laves en lov om, at der ikke skal betales skat af det, der allerede er betalt skat af. Arveskatten er noget, som er det mest beskidte, der er nogensinde er sat i verden.
1: Mm-hmm.
2: Lasse siger, at hvis man laver kaffe til kontoret, så må man ikke tage den sidste kop, uden man lige sætter en ny kande over.
0: Det er også en god en.
1: Det synes jeg virkelig også.
2: Jeg elsker balancen med Niklas, der snakker om arveskat, og tager dig ind med en kop kaffe.
0: Vi kommer lidt rundt omkring.
1: Ja, det gør vi.
0: Den sidste, vi når, det er Tobias, som skriver automatisk fri, efter at ens yndlingshold vinder et mesterskab.
1: Jeg vil gerne gætte, hvor Tobias er fra.
0: Ja, det vil jeg også. Ja, det tror jeg næsten.
2: Tobias, I kan ikke blive ved med at fejre det i Aarhus.
1: Nej, altså,
2: det
1: er fint nok. I.
2: Det har da været et dejligt mesterskab, og det er fuldt fortjent. Det er slet
0: der
2: ikke
0: må
2: det.
0: Være mange, der var syge.
2: Det skal man da tjekke ud. Altså, statistikken, og William ikke får nogle data for Aarhus omkring mesterskabet.
1: Ja, det er vi nødt til.
0: Jeg har ondt i maven i dag. Jeg kan ikke komme på
1: arbejde. Ej, jeg har godt nok ondt i hovedet.
2: Ja. Jeg kommer også til at være syg dagen efter GTA 6 udkommer.
1: Ja, det
2: ved jeg. Den er også sikkert. Det skal også stå i grundloven nu.
0: Det er sådan noget, det giver ondt i maven.
2: Ja, ja. Jeg har ondt i maven. Jeg kommer ikke i morgen. Jeg har jo pjekke muskel. Tak for at være med. Hvilken lov vil du tilføje til grundloven? Det var god griner. Tak for at være med, som sagt.

0: MSA. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Supertech. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Supertech. Sundt indeklima i bilen.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Du lytter til Radio ABC.
9: ABC.
8: Vi giver dig
9: hits.
10: I'm a guitar.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers skal spørgsmålet om Ringboulevardens forlængelse igen behandles politisk. Det skal i dag på et møde i Erhvervs- og Planudvalget. Henriette Clausen orienterer.
2: Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre hovedforslaget for Ringboulevardens forlængelse på grund af hensyn til natur og lovgivning, særligt påvirkning af flagermus. Byrådet skal derfor nu beslutte, hvilken alternativ linjeføring der skal arbejdes videre med. Alternativ 2 fremstår som den mest realistiske løsning, men kræver yderligere undersøgelser. Projektet står desuden uden finansiering, da tidligere midler er bortfaldet.
1: En beslutning om linjeføring er vigtig for det videre arbejde og dialogen med borgere og interessenter. Kollektiv trafik klarer sig bedre end sit rygte. Nye tal fra Midttrafik viser høj kundetilfredshed. 95% er tilfredse med buschaufførerne og 94% med flextrafikchaufførerne. Næsten alle busafgange blev gennemført i 2025, og over 83% kørte til tiden, oplyser Midttrafik. Flextrafik, som bestilles efter behov, havde over 1 million ture. Samtidig kører flere busser og biler nu på el. Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det pryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver.
3: På vej er Casey Heineken med druknere. Drukner man i dag? Måske, fordi der er nemlig regnvejr på vej, og det kommer til at være sådan den der grå oplevelse hele dagen, både med regn, men også torden. Temperatur op til 18 grader, og aktuel Ebeltoft og Grenå. Maja Randers, 15 grader.

0: Casey Annika drukner på ABC. 6 og 8.
1: Så er det slut med at snuse, kammerat.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Fik I snuset i dag egentlig?
3: Ja. Jeg havde overhovedet ikke lyst til at stå op i dag.
0: Okay.
3: Jeg synes også, det er hårdt at komme op bare sådan altid det hele taget.
4: Jeg havde en kat, der kom ind til mig, da min alarm ringede, og gerne ville ligge og putte.
0: Nå, ja, så har man jo også sådan lidt...
4: Så kan jeg jo ikke stå op.
0: Ej, så skal man jo lige skabe den gode stemning, ikke?
3: Ja.
0: En, jeg tror, der ikke snuser, det er Christoffer.
3: Nok ikke, nej.
0: Ej, han slår mig til at være... Så skal han have været på en stor turné og være lidt træt.
3: Ja.
0: Han gør det på dansk, og lige om lidt, så tager ABC-toget dig til Christoffer i Valjeparken. Og man kan sige, tænk sig, det er 16 år siden, han debuterede, ikke? Og i dag, jamen, kæmpe superstjerne.
4: Det er altså den 13. juli. Han spiller sin største headliner-koncert til dato i netop Valbyparken i København. Og jeg kan også lige sige, at den er faktisk udsolgt jo.
3: Mm.
4: Men nu kan du altså vinde 2 koncertbilletter og transport frem og tilbage med ABC-toget.
0: I samarbejde med DSB.
4: Ja.
3: Det er altså på mandag, hvor du, Stefan, jo lige holder lidt ferie hele ugen, hvor Signe og jeg, vi nok skal sørge for at få sendt nogle mennesker afsted til den her koncert.
0: Jeg håber, I synes, det er okay, hvad jeg skaffer til jer, så I kan bare hygge, mens jeg er væk. Jeg har noget, som vi har for gemmeren med Christoffer, fordi han har alligevel givet 1 milliard interviews med ABC gennem tiden. Altså nærmest ikke kommet en ny single, uden han har sagt, skal vi snakke?
3: Ja.
0: Det her, det er fra coronatiden. Jeg snakker med Christoffer og spørger ind til sådan, hey, du er stor succes også i Asien, og spørger ind til, hvad han har spist af eksotiske ting, og spørger sådan lidt, om han har været i Wuhan og spist flagmus. Og der svarer han der.
5: Lige flagmusesuppen tror jeg har sprunget over, de gange jeg blev tilbudt den, men jeg har spist andre mærkelige ting.
0: Som?
5: Som et 1000-year-old egg, og du ved, griseindvold, og søhest, og jeg skal vandmand, og jeg skal komme efter dig.
0: Jeg har smagt marsvin for nylig i Peru. Det var okay. Var der noget, du tænker, du gerne vil tage med fra Kina, og tænker, skat, nu skal vi lave mad?
5: Nej, jeg tror, det er på samme måde med regnvejret, så er det der med, at man sætter pris på en flæskestegssandwich, når man kommer hjem igen, ikke? Og en fransk hotdog. Det er ikke noget, jeg sådan går på den måde og savner mest.
0: Søhest og vandmand.
3: Ja, det er crazy.
0: Ja.
3: Jeg synes, vandmand lyder som sådan en oplevelse, der... Jeg synes bare, de er så...
4: Ej, den kan godt undvære.
3: Ui. Det tror jeg heller ikke lige mig.
0: Og så også, jeg håber ikke, at det bliver sådan, nej, det er sgu da en brandmand, det her. Så er det en helt anden oplevelse. Christoffer, vi lover at sætte ekstra meget fokus på ham i næste uge, hvor du også kan vente dig til koncert med ham i Valjeparken.

0: Parker med Flue i et spin, alle sammen her på Radio ABC, 7:15.
1: Jeg kan fortælle, at jeg forhåbentlig meget snart flytter i et hus. Ja. Jeg giver en update på tirsdag, kan jeg sige, for det er meningen, jeg skal flytte mandag.
0: Hvordan går det med de der køkkenredskaber og sådan noget, du også mangler?
1: Det går, tror jeg.
0: Det skal nok gå.
1: Ja, det er noget, min bror har styr på. Noget, jeg til gengæld er blevet opmærksom på, det er, at i min have, der har jeg en kæmpe plante, der hedder bjørneklo.
0: Wow!
1: Og hvis man ikke ved, hvad bjørneklo er, så er det en plante, du helst ikke må røre ved, fordi den er rigtig, rigtig, rigtig giftig. Og den har jeg lige derhjemme i haven.
2: Det er træls. Så
1: det er lidt træls, ikke? Så nu hjælper jeg både mig selv og dig, lytter, som måske kan få en bjørneklo, eller har en bjørneklo selv. Lige om lidt, så skal jeg give dig de bedste tips til at fjerne en bjørneklo.
0: Det er derfor, vi har det her radioprogram, der vi kan løse vores egne problemer ved at tage det med i radioen og pakke det ind som et indslag. Det sker efter breaket, og så også musik for Tilly Swims venter.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Hvad?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre til. Du kan for eksempel tage en afkølingsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: 22 minutter over 8. Her var det Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Det lyder til morgenkammeraterne her på Radio ABC.
1: Jeg fandt jo den anden dag ud af, at jeg har en kæmpe bjørneklo i min forhave. Ja. Som er den her meget giftige plante. Hvis du rører ved den, så kan du også få eksem på kroppen.
2: Dør du?
1: Resten af livet. Du dør ikke, nej, men du får det træls.
0: Ja, det lyder rigtig...
2: Det er meget jysk sagt.
1: Ja, det gør du. Jeg har fundet i går ud af, at jeg har ikke kun en i forhaven, jeg har også flere i baghaven. Så det
0: så
1: er fedt.
0: Så man skal passe på, når man går rundt derude, at man ikke lige kommer til at røre med noget.
1: Lige præcis. Oh. Derfor så vil jeg nu hjælpe både mig selv og dig, lytter, som også kæmper med bjørneklo, hvordan du fjerner den. Første punkt er, at du skal beskytte dig selv. Mm. Du skal bruge handsker, lange bukser, langærmede trøje, lukkede sko, alt det der. Hudkontakt skal 100% undgås med saften, der er på planten.
2: Ej, hvor sindssygt.
1: Mm. Andet punkt. Rodstik planten.
2: Rodstik
1: kommer der meget grove termer. Du skal grave med en spade 10-15 cm ned under jordoverfladen, og så skal du skære roden over.
0: Okay.
1: Træk planten op, lad den tørre ud, og kontrollere området flere gange i løbet af sæsonen, da nye planter også kan spire.
0: Det lyder
1: det,
0: det
1: er sådan noget langt arbejde.
2: Det lyder som mælkebøtten fra helvede.
1: Ja, det er det. Tredje punkt. Du skal fjerne blomsterskærme med det samme. Blomsterskærme, det kan jeg fortælle, det er der, hvor sådan alle blomster går ud fra samme sted.
0: Mm.
1: Hvis planten er ved at blomstre eller sætte frø, så skal blomsterskærmene fjernes forsigtigt og bortskaffes. Det må ikke nå at sprede frø. En enkelt plante kan altså producere omkring 20.000 frø.
2: Stop.
0: Godt nok noget af en...
2: Hold da, en enkelt plante.
1: Ja, men jeg er blevet gladere og gladere, hver gang jeg læser det her.
0: Det kan jeg godt forstå. Mm-hmm.
2: Det er et helt fyldt stadion.
1: Fjerde punkt, kan jeg sige, det er træls, synes jeg. Hold øje i flere år.
2: Ja.
1: Frø kan overleve i jorden i flere år. Og bekæmpelse kræver ofte gentagende indsatser over flere sæsoner.
2: Kan du forstå, hvorfor det hus var noget billigere, end du lige troede?
1: Ja, nu kan jeg godt forstå det.
2: Der var noget med nogle bjørneklo, der lige gemte sig og sagde, surprise! Ja.
1: Hvis du sidder i tvivl om, du har en bjørneklo derhjemme, for det kan jeg godt forstå, hvis du gør.
0: Mm.
1: En bjørneklo, den bliver typisk 2-5 meter høj.
0: Selvfølgelig.
1: Og så har den store, flidede blade. Der er kraftig hul, stængel med rødlige pletter. Så der er hvide hår på stænglen og store, hvide blomsterskærme. Skal du være på den helt sikre side?
0: Mm.
1: Kontakt en fagmand.
0: Ja.
1: Altså, hvis du ikke selv vil have eksem resten af livet,
0: ja,
1: så er der altså flere forskellige firmaer, som kan ankomme ud og fjerne den for dig. De har styr på det.
2: Hvad gør du, Signe?
1: Og vi overvejede at gøre det selv.
0: Mm.
1: Så læste jeg alt det, man skulle.
0: Ja. Og så tænkte jeg,
1: jeg ringer lige til den fagmand der.
2: Ja.
1: Og jeg skal lige ringe og have et tilbud. Men hvis du overvejer selv at gøre det, så er det her altså metoden til at fjerne din bjørneklo derhjemme.
2: Ellers kan man ringe til dem her. Balush og Omar.

24 fra Belush og Omar, morgenkammeraterne Signe, Freja og Stefan. Vi er samlet for, at du kan få en god start på dagen, og lige om lidt også med et nyhedsopdatering fra Dan Jensen. Først tilbage i tiden, en ægte DJ-legende. Mange af de superstjerner, du hører i dag, både danske og internationale, er vokset op med den her amerikaner. Han hedder Armin van Helden. Skru op for klassikeren My My My.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers skal spørgsmålet om Ringboulevardens forlængelse igen behandles politisk. Det sker i dag på et møde i Erhvervs- og Planudvalget. Henriette Clausen orienterer.
2: Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre hovedforslaget for Ringboulevardens forlængelse på grund af hensyn til natur og lovgivning, særligt påvirkning af flagermus. Byrådet skal derfor nu beslutte, hvilken alternativ linjeføring der skal arbejdes videre med. Alternativ 2 fremstår som den mest realistiske løsning, men kræver yderligere undersøgelser. Projektet står desuden uden finansiering, da tidligere midler er bortfaldet.
1: En beslutning om linjeføring er vigtig for det videre arbejde og dialogen med borgere og interessenter. Kollektiv trafik klarer sig bedre end sit rygte. Nye tal fra Midttrafik viser høj kundetilfredshed. 95% er tilfredse med buschaufførerne og 94% med flextrafikchaufførerne. Næsten alle busafgange blev gennemført i 2025, og over 83% kørte til tiden, oplyser Midttrafik. Flextrafik, som bestilles efter behov, havde over 1 million ture. Samtidig kører flere busser og biler nu på el. Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det bryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver.
3: Du er hermed blevet klogere. I hvert fald bliver du også klogere på vejret nu. Det er med regn og torden hele dagen og temperatur op til 18 grader. Så selvom det måske er lidt, det kan godt føles lidt smålummer udenfor, så bliver det altså senere med en ordentlig regnskyl på vej. Temperaturerne, Ebeltoft og Grenaa, Maja 16, Randers. Undskyld, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers. Alle sammen, hvis lige har det rigtigt plads her. 16 grader.
4: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
6: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
7: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller cafésæt i teak til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Bryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
8: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
9: Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
10: Hos Arbo Anders er vi utroligt glade for tilfredse kunder. Som for eksempel Henrik.
11: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
10: Tak, Henrik.
12: Arbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
13: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
15: Du lytter til ABC.
16: ABC.

0: 19 minutter i 9 her hos Morgenkammeraterne på ABC, der fik du Nico Santos med All Time High.
1: Der er jo kommet en ny regering.
0: Ja.
1: Det har taget rekordlang tid at få dannet den der regering, ikke?
0: Ja.
1: Man har næsten glemt sådan, gud, der var der valg i år og sådan noget. Hvordan gik det egentlig? Og nu er de jo så kommet frem, og der er også blevet præsenteret de nye ministre, og det er sådan et... Så kommer der også et regeringsgrundlag. Hvad vil man gerne præsentere? Hvad man gerne stå inden for? Hvad er forskellen på den forrige regering og den nye regering?
0: Ja.
1: Mm. Og det er jo sådan, at jeg har gravet lidt, og jeg har fundet, der er mange, som er sådan lidt, vi vil drømme om gratis tandlæge.
0: Ja, det er rigtigt. Yes.
1: Inden for 10 år. Og det bliver sådan lidt...
0: 10 år lang tid.
1: Det er ikke så håndterbart. Men regeringen er lidt mere fremme i skoen, når det handler om registreringsafgift til biler, for eksempel.
0: Ja.
1: Fordi at man har nu en ekspertgruppe, meget klasse dansk, skal nu kigge på nogle forskellige modeller, fordi man synes, at beskatningen af biler i dag er lidt gammeldags.
0: Okay.
1: Og man får faktisk lidt travl. Men det, som man gerne vil gøre, det er, at man vil gerne afskaffe permanent registreringsafgiften på elbiler.
0: Det
1: er virkelig godt. Og brancheforeningen ude at sige, det er godt, yes. Færre afgifter jo bedre, ikke? For det er super dyrt at købe bil stadigvæk i Danmark.
0: Ja. Men er det ikke også noget med, at mange af de biler, der bliver solgt i Danmark, det er elbiler?
1: Jo. Næsten 80% af alle de nye biler, der bliver registreret i Danmark.
0: Er det rigtigt? 80? Hold da op.
1: Yes. Så der er... Så alle dem, der siger sådan, hvad med os, der kører benzin og sådan noget? Yes. Det er bare for at sige... Dem, der køber, og fremtiden, det peger jo så en retning med.
0: Det må man sige.
1: Og grunden til, at man får en lille smule travlt, jeg tror, ekspertgruppen skal have været lidt hurtigt, det er, at der er jo en registreringsafgift i forhold til elbiler, der har været sådan sænket, for at man kunne få billetsalg, eller få salget af elbiler til at stige.
0: Ja.
1: Den kommer til at stige næste år.
0: No.
1: Så man skal lige finde ud af, hvad er det næste skridt, så vi lige kan sørge for, at vi får nogle større, bedre, sikre biler.
0: Ja.
1: Hvad tænker I om det her?
0: Spændende.
2: Ja, meget. Mm,
1: altså, jeg synes det der med, når der er nogen, der gerne vil fjerne noget permanent, så ved jeg, med politik, så skal vi altid være sådan et...

Drop Dead fra Oliver Rodrigo. Har du et eller andet, du gerne vil? Morgen, kammeraterne. Ring sms 28 36 12 12. Ris, ros, musikønsker, trafikale opdateringer, lektiehjælp. Vi er klar med det hele. Nu der får du musik fra Milky, Just The Way You Are, en nullerklassiker, som lige pludselig gjorde sig bemærket på TikTok. Her er sangen i et nyt remix af David Guetta.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. sundt indeklima i bilen.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers skal spørgsmålet om Ringboulevardens forlængelse igen behandles politisk. Det sker i dag på et møde i Erhvervs- og Planudvalget. Henriette Clausen orienterer.
2: Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre hovedforslaget for Ringboulevardens forlængelse på grund af hensyn til natur og lovgivning, særligt påvirkning af flagermus. Byrådet skal derfor nu beslutte, hvilken alternativ linjeføring der skal arbejdes videre med. Alternativ 2 fremstår som den mest realistiske løsning, men kræver yderligere undersøgelser. Projektet står desuden uden finansiering, da tidligere midler er bortfaldet.
1: En beslutning om linjeføring er vigtig for det videre arbejde og dialogen med borgere og interessenter. Kollektiv trafik klarer sig bedre end sit rygte. Nye tal fra Midttrafik viser høj kundetilfredshed. 95% er tilfredse med buschaufførerne og 94% med flextrafikchaufførerne. Næsten alle busafgange blev gennemført i 2025, og over 83% kørte til tiden, oplyser Midttrafik. Flextrafik, som bestilles efter behov, havde over 1 million ture. Samtidig kører flere busser og biler nu på el. Et ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Det bryder forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre skulle have nye opgaver.
3: På vej er Annika med Livsforladt, og det er de her dage, at der er flere østjyske festivaler, der folder sig ud. Og specielt i dag, ja, det bliver altså med regn mange steder, som kan være med torden, temperatur op til 19 grader. Og så er der også en blå solfestival på lørdag, der er melding altså 17 grader. Og det skulle gerne være uden regn. Det er i hvert fald en melding på nuværende tidspunkt fra DMI. Aktuel, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 17 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
4: Det her er

0: med sangen Livsforladt. Morgenkammeraterne, to tredjedel af kvinder. I er ikke vrede, vel?
1: Om vi er
2: nej.
0: Ikke godt, nu. Så er mit liv ikke far. Det er godt at vide. 6 år 9, og velkommen til torsdagen.
1: Mange tak. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle jer sådan, det er en lidt spøjs ting. Det er Regionhospitalet i Randers, hvor man i øjeblikket har en udfordring. Og ja. Den udfordring er, fortovet ved indgang A. Det er ujævnt.
2: Ej, hvor øv.
1: Det er nemlig rigtig
0: øv. Stop. Var det bare det?
1: Nej. Okay. Man skal have flyttet fortovet for at give plads til nogle nye parkeringspladser, og det betyder altså, at den der indgang, den er lidt udfordret lige på nuværende tidspunkt. Ja. Og man kan sige, når man har sådan et fortov, der er ujævnt, så tror jeg, at de fleste steder ville sætte skilt op.
0: Og det er noget med, at de også lige har lukket indgang C ned, fordi der også skal renoveres et eller andet, så det er lidt bøvl deroppe, vil jeg sige.
1: Ja, det er nemlig det. Men som sagt, så tror jeg, de fleste steder, ligesom man går forbi et eller andet sted, så står der sådan skilt gulvet glat. Man skal lige passe på, ikke at gå på det, ikke?
2: Det kender vi godt.
1: Men på det her hospital, der er man altså gået lige skridtet længere.
0: Ja.
1: Man har sendt en medarbejder ud til at stå og give folk en hjælpende hånd til det her ujævne fortog.
2: Hvad?
0: Ja. Og hvor længe skal det? Altså, det må da være vildt nok, ikke have sådan en vagtplan. Sådan, ja. Jens, du er normalt sygeplejerske, men nu skal du stå. Hvad? Hvad skal vedkommende
2: så gøre? Det forstår jeg ikke.
1: Jamen, skal stå der og lige sørge for, at folk ikke falder og passer på, også hvis der er nogen, der, hvad ved jeg, kommer med krykker eller et eller andet, at de faktisk kan komme over det
2: så
1: der.
2: Så personen skal stå og være sådan, hov, pas lige på her, der er ujævnt.
1: Ja, og skal du lige have en hjælpende hånd, så hjælper jeg dig
2: hele
1: lige
2: dagen?
1: Jeg ved, jeg går ud fra, det er kun i åbningstider.
0: Ja, det er sådan en døgnvagt, og det er da vildt, mand.
1: Men de også har stået dejligt. Det op på deres Facebook, at der kommer simpelthen til at stå en derude og holde øje ved indgangen, så man jo ikke falder og så videre, men også man lige kan få en hjælpende hånd, hvis man skulle have brug for det til at komme forbi det ujævne fortov.
0: Det er da rart. Også i stedet for de der skilte, har du husket din P-skive og alt det der, ikke?
1: Ja.
0: Så er der bare en til, hej, velkommen til. Har du husket din P-skive?
2: Ej, sjovt.
0: Så hvis man skal forbi...
1: Jeg synes, det er genialt.
0: Så skal man forbi Regionshospitalet Randers.
1: Vi har så meget teknologi i dag, og hvad skal der til?
2: Et menneske. Sådan.
1: Ja.
0: Her er to mennesker. Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer.

0: Robin Dopamine, lige her hos morgenkammeraterne på ABC.
1: Vi ved det alle sammen. Vi får det tit at vide. Lad nu være med at tænke på fortiden. Og lad være med hele tiden at være i fremtiden. Du skal være i nuet. Lev dit liv nu og her. Det er nu, det sker. Vi mediterer og gør alle mulige ting for kun at være i det nu, der eksisterer. Lige nu.
2: YOLO.
1: Men er det smart?
0: Jeg var lige i hvert fald i søvn.
3: Ja, det var jeg også. Hvad sker der?
1: Er det så smart kun at leve i nuet?
0: Er det det?
1: Nej.
3: Nej!
1: Måske ikke.
0: What?
1: Jeg uddyber det lidt mere lige om lidt, fordi det er lidt mere kompliceret end bare kun at leve i nuet.
3: Det er en god teaser, det der. Mere om det efter Hello Goodbye, klassikeren. Her.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Hey, det er Kato her.
10: Hi, this is

0: sidste dag som ABC Power Hits. Her er det Abby Flynn og Kato fælles single Best Thing. Husk at fange interview med morgenkammeraterne af Kato på vores hjemmeside. Og så kan du glæde dig til et Power Hits i morgen for ingen andre end Beach Party aktuelle bær.
1: Tid, det er jo en spøjs størrelse. Det handler jo ikke kun om minutter, timer og år. Det er jo også den måde, vi tænker på i forhold til vores fortid, fremtid og nutid. Og det har faktisk ret stor betydning for, hvordan vi lever vores liv. Og der er flere forskere, der har opdaget, at... Ja, det tror jeg, det måske de fleste af os har. At vi altså lever meget i nuet. Eller i hvert fald fokuserer på at forsøge at leve i nuet.
0: Gør man det, når man doomscroller?
1: Det kan man vel godt sige, man gør.
2: Og det gør vi nu, eller hvad?
1: Det gør vi nu, ja.
2: Hvordan var det så tidligere?
1: Ja, hvis man kigger tilbage på, hvordan det var tidligere, så for eksempel 100 år tilbage i tiden, eller længere, der var det fortiden, der ligesom sådan betød rigtig meget. Mennesker levede i samfund, hvor traditioner, familiehistorier og erfaringer ligesom styrede vores grundlæggende måde at se verden på. Det var meget det der, hvis ens forældre var et eller andet, så blev man det nok også selv. Altså, okay. man var ikke ude sådan at tænke, hvad skal jeg være, når jeg bliver stor? Altså, det gik i arv på en eller anden måde.
0: Far og mor har en gård, vi har landmænd, vi skal i fremtiden også være landmænd.
1: Præcis.
0: Men hvornår, altså der måske en ændring fra, at vi snakker fortid til alt muligt andet også?
1: Ja, det var cirka omkring 1700-tallet, der begyndte at ske noget nyt. Mange mennesker begyndte at tro på, altså mindre på traditionerne og mere på forandring. Fremtiden blev lige pludselig et projekt, som man sådan kunne forme. Og det gjorde også, at man så mere sådan op til det her med viden, teknologi og nye idéer. Og på den måde så ville man ikke længere bare acceptere fremtiden som det her, der blev sådan, der bare blev skabt af sig selv. Men i stedet for, så blev drømmen fremskridt. Vi skulle ligesom skabe fremskridt.
0: Der var vel også nogle rettigheder til kvinder, som lige så stille på det tidspunkt blev bedre, ikke? Ikke i 1700-tallet, men det ved jeg godt. Jeg prøver bare at sige, det har også været noget, ikke?
1: På et eller andet tidspunkt, ja. Men i stedet for, at vi så orienterede os mod fortiden eller fremtiden, så begyndte man lige pludselig at fokusere mere på nutiden. Altså for eksempel det der med i dag sociale medier, der kræver vores opmærksomhed hele tiden. Vi er meget aktuelle og live, og hvad sker der lige nu? Det er meget sådan, hvad sker der lige nu, det hele handler om.
2: Hvad så med fremtiden? Altså har vi svært ved at tro på den, eller hvad?
1: Ja, altså man kan sige lige i dag,
0: hvad siger du?
1: Som tingene ser ud lige nu, så står vi jo desværre over for nogle ting som klimaforandringer, krig, økonomisk usikkerhed, teknologisk forandring, der gør, at der er mange, der kan blive ramt af sådan en usikkerhed for fremtiden. Og det kan også gøre, at det kan blive lidt svært. Mange kan føle sig handlingslammet og simpelthen føle, at hvad skal vi gøre? Altså svært ved at tro på, at vi faktisk kan ændre fremtiden. Så i virkeligheden så handler det nok mindre om, hvorvidt vi skal være i fortid, fremtid eller nutid, men at vi skal bruge fortiden til at lære noget af vores erfaringer, fremtiden til at sætte mål, skabe retning og også tænke på de konsekvenser, det har. Og så er nutiden jo også stadig vigtig. Den bliver jo stærkere, altså hvordan vi forstår os selv, hvor vi kommer fra og hvor vi gerne vil hen.
0: Du var lige ved at tabe mig der, men jeg forstår. Jeg var sådan, okay, så fortsæt. Man skal også have fokus på det her, men det er sådan...
1: I bund og grund, alle tre tider er vigtige at forholde sig til.

0: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Spring ud i det aktive liv hos RGF. Vi har noget til dig, uanset alder, niveau og interesse. Lige fra svømning, dans, spring, fitness, gymnastik og parkour. Der er aktiviteter over hele byen, så kom og vær med. Se mere på rgf.dk.
2: Butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
3: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
5: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
4: Book et besøg i Randers eller Grenaa på sosu-randers.dk.
6: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det en god gammel klassiker fra 2008, nemlig Neo med Closer.
1: Den får jo næsten Burhan G til at virke som sådan en skoledreng, når man hører sådan noget. Det er så fløde.
0: Må ikke, at han er sådan lidt inspireret af den, sådan, altså, sådan en som Neo, kunne jeg godt forestille mig.
1: De syge, jeg tror, de kom frem på samme tid. Det fortæller
0: mig,
1: at ja, de
0: okay,
1: er
0: jeg har lige glemt, at Burhan G var med så mange år. Det er
1: han, han ældes ikke, selvom han bare er sådan en flot, flot mand. Nu skal du også, kære lidt, at høre. Kan man beskrive et indslag som flot? Det har vi nu besluttet, det kan man godt. Et flot highlight kommer her, hvor temaet var det her i dag.
2: Hvilken lov vil du tilføje til grundloven?
1: Ja, tak. Ebbe siger, at man for det første skal respektere grundloven.
2: Det er jo ikke alle, der gør det.
0: Nej. Det er det jo nok ikke. Eller selvfølgelig er det ikke det.
1: Det er også fint nok. Prøv at tænke, hvis man opfandt en lov, og så bare tænkte, den stadigvæk kunne fungere mange år efter, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Ja. Tina, hun kunne godt tænke sig en kalorielov. Ingen kalorier federe. Det er en god lov.
2: Ja. Ja,
0: hvis det var så simpelt,
2: så
0: tænker jeg også, at vi skulle gøre det.
2: Ja.
0: Jeg er bange for, at vores krop er ligeglad med, hvad der står i loven.
2: Jeg skulle sige, jeg tror ikke, en lov desværre kan gøre det.
0: Nej.
3: Hanne skriver en ferielov for børn, så de alle får 5 ugers ferie om året.
0: Yeah. Meget ja! Meget enige.
1: Det var hyggeligt.
0: Ja, vel, men hyggeligt. Man kunne ikke være for alle.
1: Jo.
2: Det er ikke kun børnene.
0: Nej, nemlig.
1: Jeg kan lige tilføje, inden vi lige tager Christoffer, det er, at Michael har også tjekket ind og kommenterer faktisk på dig, Freja, som siger det med, at man burde simpelthen dømme hårdere, når folk de kaster affald ud i skoven og så videre.
0: Ja.
1: Og han siger, super forslag, helt genialt, men lad os lige sørge for, at æbleskrog er tilladt.
0: Det er jeg meget enig i. Jeg er også selv sådan en, der gik. Men det bliver jo også til. Så får vi æbletræer.
2: Jeg spørger jo hver gang, jeg spiser et stykke frugt udenfor. Må man godt smide det her i naturen?
1: Ja, det er en god idé. Christoffer, han siger retten til at ryge, hvor det passer mig.
2: Mm. Det vil jeg blive ked af.
0: Det vil jeg godt nok også.
2: Ja.
1: Sådan et lille mørkt lokal, sådan, jeg vil ryge her.
2: Nej, tak. Ja.
0: Thomas, han skriver, ikke at samle sin hundelort op. Det koster 14 dages ubetinget i spillet.
1: Okay. Wow.
2: Ja. Så tror jeg også, folk vil begynde at gøre det.
0: Det tror vi kan man sige. Hov, hvor skal du hen? Fang ham!
3: Christina, hun siger, at det skal være en lov, at den, der siger, vi er der om 5 minutter, også mener 5 minutter.
1: Ej, det lyder lidt som dig, Signe.
2: Ja, og der er jeg faktisk enig, Christina. Det er meget enig.
1: Dejligt firkantet på den der gode måde. Man, det er også respekt jo, selvfølgelig.
2: Det er jo nemlig respekt.
0: Når man er et menneske, der går meget op i tid, så er det rigtig træls, når andre ikke gør det.
2: Præcis.
1: Niklas sender en sms og skriver, at der skal laves en lov om, at der ikke skal betale skat af det, der allerede er betalt skat af. Arveskatten er noget, som er det mest beskidte, der er nogensinde sat i verden.
2: Mm-hmm.
1: Lasse siger, at hvis man laver kaffe til kontoret, så må man ikke tage den sidste kop, uden man lige sætter en ny kande over.
0: Det er også en god en.
2: Det synes jeg virkelig også.
1: Jeg elsker balancen med Niklas, der snakker om arveskat, og tager ind med en kop kaffe.
0: Ja,
2: det er
0: vi kommer
2: godt
0: lidt rundt omkring.
2: Ja, det gør
0: vi. Den sidste, vi når, det er Tobias, som skriver automatisk fri, efter at ens yndlingshold vinder et mesterskab.
2: Jeg vil gerne gætte, hvor Tobias er fra.
0: Ja, det vil jeg også. Ja, det tror jeg næsten.
1: Prøv lige. Tobias, I kan ikke blive ved med at fejre det i Aarhus.
2: Ej, altså,
1: det
2: er fint nok. Stopper I.
1: Det har da været et dejligt mesterskab, og det er fuldt fortjent. Det er slet
0: ikke
1: det.
0: Der må være mange, der var syge.
2: Ja,
1: det skal man da tjekke ud. Altså statistikken, og vi lige om lidt får nogle data for Aarhus omkring mesterskabet.
0: Ja, det er vi nødt til. Jeg har ondt i maven i dag. Jeg kan ikke komme på
2: arbejde. Ej, jeg har godt nok ondt i hovedet.
0: Ja.
1: Jeg kommer også til at være syg dagen efter GTA 6 udkommer.
0: Ja,
1: det er også sikkert. Det skal også stå i grundloven nu.
0: Det er sådan noget, det giver ondt i maven.
1: Ja, ja. Jeg har ondt i maven. Jeg kommer ikke i morgen. Jeg har ondt i pjekke muskel.
0: Ja. We get a hit. ABC.

0: Joe Corey og Rawr.
1: Er det ikke sådan, man skal sige det?
0: Det var Devotion.
2: Det tror jeg selv, du bestemmer.
0: Rawr, Ray. Hvad vil I sige? Vi også bare sige Rawr.
2: Ja, det okay. Tror jeg.
0: Godt nok. Jamen, ikke mere morgenkammeraterne i dag. Tak for i dag. Fremragende program, må man sige.
3: Det har været så dejligt at holde fredag på en torsdag. Og apropos, at det jo så er fredag, helligdag i morgen, og så er der weekend, så husk at lytte med, fordi vi er her altså stadig og sender nogle højdepunkter for dig. Både grundlovsdag, men også i weekenden.
0: Står i kontrakt med, at de skal stå tidligt op en gang imellem. Hver for sig, det er også okay. Det tror jeg er meget sundt.
2: Ja. Men når du så slår mandag, så har Stefan ferie. Ja, god tur.
0: Tak.
2: Men Freja og jeg, vi er i din radio med blandt andet udsolgt koncert Valby Parken. Christoffer, men du kan altså vente billetter lige her hos morgenkammeraterne.
0: Det
2: kan du
0: nemlig. Ved det. Jeg kan sige så meget, jeg skal ikke til Portugal. Men jeg vil gerne spille Portugal. Her er der musik fra Benjamin Hav. Jamen, Freja, Signe og Stefan, vi siger tak for i dag.
2: Hej hej!
0: Hej, hej.

0: tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Har du måske en øl?
13: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
12: Nå. Har Bo øl?
13: Det har Bo altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil fortsætte forsøget med gratis natbusser i år efter et vellykket pilotforløb sidste år. For passagertallet steg med over 100% i festugen og markant i juleperioden, oplyser Miljø- og Teknikudvalget, som netop har sagt ja til at fortsætte ordningen. De gratis natbusser videreføres i samarbejde med Midttrafik og skal igen køre i festugen samt udvalgte weekender ved jul- og nytårstid. Nu skal en ny undersøgelse afdække, hvorfor passagererne vælger bussen og hvordan de kan fastholdes fremover. Undersøgelsen skal gennemføres inden en endelig evaluering i 2027. Danmarks nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt åbner i en time i dag en telefonlinje for landets iværksættere, det oplyser Skatteministeriet. Mellem 11.30 og 12.30 kan man ringe og dele sine erfaringer med ministeren, lyder det. Initiativet er dog begrænset til ministerens første arbejdsdag i dag. Selvom boligmarkedet stadig er varmt i København, så er der alligevel flere boliger at vælge mellem for køberne, end der var i sidste måned. Nye tal fra boligsiden viser, at der ved udgangen af maj måned var 1519 lejligheder til salg. Det er femte måned i træk, at udbuddet af lejligheder stiger i hovedstaden. I Aarhus er billedet til gengæld omvendt. Her er der færre lejligheder til salg, og priserne stiger kraftigere end i København. Fødevarer med skadelige bakterier, vira eller kemikalier koster hvert år 1,5 millioner mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO. Organisationen vurderer også, at 886 millioner mennesker hvert år bliver syge af usikre fødevarer. Særligt børn under 5 år er i farezonen. Mange af dødsfaldene kunne ifølge WHO undgås med forbedret adgang til rent vand og bedre hygiejne.
2: Vejret i dag, det bliver mest skyet, og der kommer også en del byer, som stedvis kan være med torden. Let til frisk vind og temperatur mellem 14 og 18 grader. Ebeltoft er på 16, Grenaa, Hadsund og Randers.

Sinclair. Gosh, I love it. Jørgen her, velkommen til Mega Nice på Radio ABC. Ah ja. Der er jo sådan en fredagsfornemmelse i kroppen i dag, om end det er torsdag, men fridag i morgen, grundlovsdag, farsdag osv., det vender vi jo også tilbage til her lidt senere i programmet. Men derover, hvad sker der rundt omkring der? Jamen, der bliver i dag i den grad skudt godt og grundigt gang i festivalsæsonen, rent musikalsk. Det skal vi lige tjekke lidt op på, fordi det kunne jo også godt se ud til, at det måske bliver sådan lidt en udfordring, i hvert fald i forhold til vejret for dem, som skal afsted og have nogle gode musikalske oplevelser. Hvor slemt bliver det, mon? Forhåbentlig ikke alt for slemt. Der er lidt musiknyt også, og meget på brug koncerter osv. osv. Så skal vi også kigge på en lille historie, som er, hvad skal man kalde det, en lille smule lakrids. Du ved, en ting er, at man som artist annoncerer nogle koncerter, og hvis man så lige pludselig begynder at lave om på tingene, så kan det sgu godt være, at fansene måske ikke er sådan super glade. Det er der en meget aktuel historie om her lidt senere i programmet også. Så velkommen ombord de næste 4 timer med masser af god musik også. Blandt andet genlyt på Regard og Ray og Secrets lige om lidt. Også helt ny fra svenske Tupelo på I'm Your Girl, Right? Men først, Mike is Mind. Her er det Papa Uday. ABC.

0: Tove Lo. I'm Your Girl, Right, som er første udspil fra et nyt album, der kommer til efteråret. Hendes største hit til dato, ja, det er ved at være et par år siden efterhånden. Vi skal tilbage til 2014. Hun lavede Stay High Habits sammen med Heavy Sabotage. Mega Nice fortsætter lige om et kort øjeblik. Så vender vi rent musikalt hjem til Danmark med Rosa og Arti Artit.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.
11: Bye,

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne gøre. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Os to, Omar. Mega nice på ABC. Omar, som jo altså også er med til Beach Party på stranden i Grenaa i år, lørdag den 11. juli. 4. juni står der i kalenderen i dag. Ikke sådan de store mærkedage i dag. Det eneste, jeg sådan lige er faldet over, det er, at det er International Corgi Dag i dag. Den her lille lavbenede race, som jeg kan huske. Tidligere dronning Elizabeth i England sværgede til de her hunde. Jeg ved ikke, om det er sådan en race, man har sagt. Det er den kongelige hunderace i Storbritannien. rent teknologisk, lidt en mærkedag 4. juni 1977, var sådan lidt en milepæl, tror jeg godt, man kan sige. Fordi på det tidspunkt, der præsenterer det japanske firma JVC, det de kalder VHS-videobånd. Og det bliver jo altså startskuddet på en krig om, hvem der skal have det førende format i hjemmeunderholdningen, når folk de godt vil sidde og se et eller andet på deres eget fjernsyn, eller måske optage noget fra fjernsynet, fordi at konkurrenten Sony, de har lanceret det, de kalder Betamax, som er en bedre kvalitet, men VHS ender med at vinde den her langvarige krig op igennem 80'erne, fordi man altså nummer et har længere spilletid på videobåndene, og både maskinerne og filmene er billigere. Og så er der sådan en lille urban myth omkring, at VHS-videobånd de også vandt, fordi at udbuddet af pornofilm var større på VHS. Om den historie, den er sand, det ved jeg ikke rigtigt. Et par enkelte fødselar, vi kan nævne også, er blandt andet den britiske rapper Central Cee, som bliver 28 år i dag, og skuespillerinden Angelina Jolie, som bliver 51. Stort tillykke. Mega nice, nu er det Anton Vester, Nina Annika på ABC. Yeah.

0: Chris Abrams på ABC, og That's So True. Det var halvandet års tid siden, hun udsendte den her sang, som i den grad fik hendes navn slået fast internationalt, og har i år netop annonceret et nyt album, Daughter From Hell, som kommer i juli måned, og hun er i øvrigt afsløret, at det bliver et album, som i øvrigt kommer til at indeholde gæsteoptrædende fra flere af hendes tætte venner. Og hvis jeg siger tætte venner, så er det altså sådan forholdsvis store navne formentlig i musikbranchen, som dukker op på det kommende album. Der er en anden en, som også er på vej med ny musik. Det har han netop annonceret på en pæn grineren måde. Han hedder Alex Warren. Og hvordan han har gjort det her, men det kan jeg fortælle dig mere om lige om et kort øjeblik, hvor du også får den her Fever Dream.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaer Lund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaer Lund 2 hos EDC Trio.
3: Det er Hanne.
4: Hej, det er Lone fra Awareness.
3: Ja, hej.
4: Jeg har lige været forbi med montøren og set jeres nye køkken. Det er vildt flot.
3: Det er det, og nu glæder vi os bare til den nye badeværelse.
4: Hvor er det dejligt. Jeg har nogle gode idéer. Kig dig ind.
3: Ja, det gør vi.
5: Aubo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
7: Men husk lige A-kassen.
6: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
7: Og nyd så din sommer.
5: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: I slutningen af august måned, der kommer han med et nyt album. 28. august, for at være helt præcis. Alex Warren var det her med Fever Dream. Og den her annoncering af albumet, den har han lavet på de sociale medier, som man jo skal nu om dagen. Og han har gjort det på en lidt speciel måde. Han har for vane at få fat i nogle ret kendte mennesker. Han har tidligere også gjort lavet en video med Jennifer Aniston. Denne gang, der har han fået fat i den amerikanske skuespiller og komiker Kevin James, som du højst sandsynligt blandt andet kender fra tv-serien Kongen af Queens. Han agerer instruktør på den her video, man skal lave for at annoncere det nye album. Og problemet er bare lidt... Det går måske ikke helt som det skal.
1: You remember your line?
2: Yeah, my name's Alex Warren, album title Confetti, boom, the whole thing.
1: Magical. Cool. Okay, we're gonna go for one, all right? Shut up! And action.
2: My name's Alex Warren, and my new album...
1: No! No! No, no, no!
0: Man får ikke lige tarmet konfettikanonen på det helt rigtige tidspunkt, men det er bare det mindste af problemerne med den her video. Jeg skal ikke spoil noget, men du kan selv tjekke det ud på hans Instagram blandt andet. Helt forrygt. Wild Child hedder albumet, kommer som sagt til august. Lady.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde udtræk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: Og det vil sige, at vi gætter hit. Bare sammen med Magnetic. Som sjovt nok. Jeg kom til at kende en lille smule lidt bedre i fredags, fordi der var Gops og Top Gun på besøg. Og det viser sig, at Top Gun, han var faktisk lidt med på sidelinjen. Drengene her, de lavede det her nummer.
1: De er fra Norge. Det er fordi, vi talte lige om en røverhistorie om, at jeg har været i studie med dem, da de laver den her sang. Agtigt.
0: Agtigt?
1: Ja. Hvor jeg tror, at ham... Ja, det er en lang snak.
0: Hvad er det for nogle drenge?
1: Jamen, de er sådan 3-4 og sådan nogle... sådan lidt sådan overklasse norske pæne gutter.
0: I hyttesko og skjorte og cardigan.
1: Lige præcis det look der.
0: Okay.
1: Med åben skjorte og Mallorca og det hele.
0: Det kan jeg også noget.
1: Men det kører for dem. De lavede jo musik på norsk, og så lavede de den her sang. Så egentlig, skal vi lige prøve?
0: Ja, de lavede sådan noget russisk musik førhen, ikke?
1: Og nu, nu går der nok noget tid, før de synger på norsk igen.
0: Ja, det tænker jeg også. Åbenstående skjorter og Mallorca. Det er sådan, at Top Gun, han simpelthen beskriver Bowser-drengene. I øvrigt, hele interviewet med Top Gun og Gops, det ligger som podcast. Du skal bare gå ud og tjekke Radio ABC, der hvor du fanger din podcast normalt. Det er torsdag i dag, 4. juni, og det betyder også, at der i dag i den grad bliver liv og glade dage i Grenaa. Det skal vi lige snakke lidt mere om. Det er jo sådan, at man markerer, at Grenaa har været handelsby i 150 år. Det vil sige, at det kommer til at ske en masse forskellige ting i løbet af dagen. Man har allerede startet dagen ud med det, man kalder Tjurslands største morgenbord, hvor der var gratis rundstykker og kaffe på torvet i Grenaa. Men der kommer til at ske meget mere, og det kan jeg lige give dig en lille heads up på os her lidt senere i programmet, fordi at vi er også med. Men lige nu, den sang, som er nummer 1 i Danmark, det her, det er Kesi og Annika.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hvad har du måske en øl?
5: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
4: Nå.
5: Øl. Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Design Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Design Outlet Neumünster.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
27: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
28: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil fortsætte forsøget med gratis natbusser i år efter et vellykket pilotforløb sidste år. For passagertallet steg med over 100% i festugen og markant i juleperioden, oplyser Miljø- og Teknikudvalget, som netop har sagt ja til at fortsætte ordningen. De gratis natbusser videreføres i samarbejde med Midttrafik og skal igen køre i festugen samt udvalgte weekender ved jul- og nytårstid. Nu skal en ny undersøgelse afdække, hvorfor passagererne vælger bussen og hvordan de kan fastholdes fremover. Undersøgelsen skal gennemføres inden en endelig evaluering i 2027. Det var uundgåeligt, at nogen vil blive ærgerlige i forbindelse med gårsdagens ministerrokade. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag. Peter Hummelgaard blev ny finansminister, mens Nicolai Wammen overtog posten som justitsminister. Mette Frederiksen afviser, at byttet har betydning for, hvem der skal overtage formandsposten efter hende. Hun understreger, at det er hendes ansvar som statsminister at sammensætte det hold, hun mener er det rigtige for Danmark. En 61-årig mand har ved retten i Næstved fået en behandlingsdom, fordi han for 3 år siden undlod at hjælpe en mand, der var ved at blive kvalt i noget mad. I stedet for at ringe 112, slæbte han senere liget ud i haven til en kompostbunke og dækkede det til. Først flere måneder senere blev liget fundet. Den 61-årige er i sagen blandt andet dømt for at undlade at hjælpe og få usømmelig omgang med lig. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi.
2: Det bliver en torsdag med mest skydevejr. Der kommer altså også en del byer i løbet af dagen, stedvis med torden. Lidt til frisk vind og temperatur mellem 14 og 18 grader. Lige nu Ebeltoft på 16, Grenaa 17, Hadsund 18, og i Randers er der 17 grader.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Megan Ice PPC med Calvin Harris Classic. Og lige om lidt, How Deep Is Your Love? Dave og Timms med Rain Dance. Ikke for at spoile det gode humør. Men det er jo desværre en torsdag med udsigt til, at der kan komme en del nedbør rundt omkring i landet. Som der altså bliver taget hul på en del musikalske festivaler. Det kan vi lige vende tilbage til her lidt senere i programmet. Vi skal også lige vende blikket mod Grenå, som i dag fejrer 150 år som handelsby, hvor vi og DBC altså også er en del af festlighederne. Hvad der kommer til at ske i dag, det kan vi lige kigge lidt nærmere på lige om et øjeblik. Her er Tate McRae og Just Keep Watching.

0: David Thames med Rain Dance. Mega nice på Radio ABC. 28 36 12 12 i øvrigt på sms'en, hvis du vil have noget med lige om lidt. Burhan og Medina.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Boren G og Medina på Radio ABC, du fik gennem dit nummer. Det er mega nice. Så det bliver det garanteret også i dag. I Grenå. Der har været gang i den i den uge. Først med royal besøg. Og i dag, der fylder Handel Grenå 150 år med kæmpe fødselsdag og Open by Night. Man har startet dagen med Djurslands største morgenbord, rundstykker og kaffe. Senere i dag, der er der gigantisk kagemand også med fødselsdagssang. Det er kl. 14. Og så bliver der blandt andet gratis rundtur i byen med hestevogn. Der bliver underholdt med jazzmusik, med gadeteater. Og i aften, der er der også musik på programmet med kopibandet. Der er byvandring. Der vil være street food. Der er åbent i byens restauranter og caféer selvfølgelig. Grenå får til med besøg af vægterne fra Ebeltoft også, som kommer til at gå rundt i byen. Det er hyggeligt, man kan joine der. Og så er der selvfølgelig, som sagt, Open by Night med masser af tilbud i byens butikker helt frem til kl. 22 i aften. Vi er jo altså også til stede i dag. Beach Party Caravanen til Open by Night, og det bliver jo altså med mulighed for at lægge vejen forbi vores Beach Party Crew og sige hej. Og måske være med i en lille konkurrence, spinde på ABC-lykkehjulet. Det kan være, at du vinder nogle fede præmier. Måske billetter til ABC Beach Party. Så tjek det ud i dag. Og der er Open by Night og kæmpe fødselsdag for Handel Grenå. Det bliver garanteret super hyggeligt. Lige nu er Parker på ABC. Det her, det er Flue i et spil.

0: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
1: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Så når mekanikeren siger, at din bils airconanlæg mister 8% af sin køleevne om året, så er den god nok. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
2: RGF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar i Randers.
4: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Top Gun og Gops, så falder du, så falder jeg. Det var jeg på besøg her i Mega Nice sidste fredag. Det var tophyggeligt. Du kan fange det hele som podcast i øvrigt, hvis du skulle have lyst til det. I dag, der er der i øvrigt i den grad taget hul på den danske festivalsæson. Der var, jeg tror det var sidste weekend, det sådan startede stille og roligt, blandt andet med Jelling Festival, men i dag her, der er der et par af de to andre større festivaler, som der holdt på glæderne. Det er jo blandt andet Northside i Aarhus, hvor jeg ved blandt andet Apaka skal spille. Også Skive Festival starter op i dag med navnet som Jonah Blacksmith, Jason Derulo. Annika kommer faktisk også og spiller på Skive Festival i dag. Men det er jo samtidig også sådan lidt en, en dag, hvor man måske kigger lidt op mod himlen og tænker, går det nu her? Går det nu det her? Og meldingen fra DMI siger, at dagen bliver altså bypræget, og enkelte steder, der kan det altså blive særdeles regnfuld med op til 20 mm, men det bliver nok primært i Nordjylland, snakker man om. Andre steder knap så galt. Jeg tjekkede blandt andet lige prognosen for Greno, som jo har åben by night i dag. Ja, der kan komme nogle enkelte små byer. Det ser ikke ud til at blive særlig slemt der. Så forhåbentlig så går Skive og Northside lidt forbi, og det ikke bliver alt for vådt. Northside har jo ellers sådan de sidste to år været i den grad ramt af regn med smat og mudder til følge. Og det er jo også fordi, siger DMI, og vagthavende meteorolog, TV2's meteorolog Andreas Nyholm, det her tidspunkt lige i øjeblikket er det, man kalder for dansk sommermonsun. Jeg vidste ikke, at vi havde en regntid i Danmark, men det har vi åbenbart. Det er sådan lige her på starten af sommeren. Der kan man altså godt regne ind i noget regn af visse mængder. Northside siger dog, at man har lært af lektien, så man prøver på at imødegå regnen ved at få spredt rigeligt med flis ud over hele festivalpladsen. Og i øvrigt også sat et telt op, som gør, at folk de kan gå en lille smule i lag. Men derudover så anbefaler man jo selvfølgelig, at folk de bare møder op med godt humør og regnfrakke og gummistøvler. Jeg håber, at det bliver en god dag, uanset om du skal på Northside, eller om du skal på Skive Festival, eller til åbenbart Night i Greno. Det bliver dejligt og hyggeligt.

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Mega nice på ABC med kæmpe hip-hop-klassikere helt tilbage fra 2006 med Chamillionaire og hans writing. Men man må nok sige, at den kære Chamillionaire, han var noget af et one-hit wonder. Det blev ikke rigtigt til flere hits for ham.
1: Damn! I done spilled my drink.
0: 10 minutter før frokost rundt om hjørnet, meget på bordværet i Østjylland i øjeblikket. Rain Waters og deres ring til mor på vej. Kato's Best Thing og Sofie 1998 også klar i playlisten her lidt senere. Og lige nu, Sabrina Carpenter.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune behandlede i denne uge sagen om ulovligt fiskeri i Randers Fjord. Udvalget drøftede, hvordan kommunen kan bidrage til at begrænse problemet fremover. Selvom det er Fiskeristyrelsen, der har myndigheden, ønsker Randers Kommune at spille en mere aktiv rolle. Udvalget tiltrådte forvaltningsforslag om øget samarbejde, oplysning og mulige stikprøvekontroller. Samtidig er det besluttet, at forvaltningen skal tage kontakt til Fiskeristyrelsen for at styrke indsatsen. Det var uundgåeligt, at nogen ville blive ærgerlige i forbindelse med gårsdagens ministerrokade. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag.
2: Socialdemokratiet gik tilbage ved det seneste valg. Der er kommet et parti mere med i regeringen. Vi har fået færre ministerposter. Det er en næsten umulig opgave at komme igennem det, uden at der selvfølgelig er nogen, der er ærgerlige.
1: Peter Hummelgaard blev ny finansminister, mens Nicolai Wammen overtog posten som justitsminister. Mette Frederiksen afviser, at byttet har betydning for, hvem der skal overtage formandsposten efter hende. Socialdemokratiet har sat navne på partiets nye politiske ordfører og gruppeformand. Rasmus Stoklund overtager posten som politisk ordfører, mens Mattias Tesfaye bliver ny gruppeformand. De kommer begge fra ministerposter i den afgående regering. Dagligvarekæden Lidl er tvunget til at udskyde sine drømme om el-lastbiler. Det sker, fordi det danske elnet er så presset, at der er lukket for nye store tilslutninger. Det skriver mediet Finans. Energinet, der driver elnettet, vil først underskrive nye aftaler til efteråret. Det skyldes en voldsom stigning i elforbruget fra blandt andet datacentre. For Lidl betyder det nu, at omlægningen til grøn strøm bliver langsommere end planlagt.
0: Vejret. I samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Skyet vejr i dag med en hel del byer, stedvis med torden, lidt til frisk vind og 14-18 grader. I aften og nat vekslende skydækker og fortsat spredte byer, som til aften og først på natten også kan være med torden. Temperaturer i løbet af natten mellem 10 og 15 grader. Lige nu i Ebeltoft, Grenaa på 17 i Hadsund og Randers er der 18 grader.
4: Hey, det er Kato her.
5: Hej,

0: Abby Flynn og Kato med Best Thing. Mega nice på Radio ABC. Det er jo altså sidste dag, at de har titlen som ABC Power Hit i morgen. Ja, der giver vi noget ekstra kærlighed til et af dine arner, som du kan opleve til ABC Beach Party i år. Fordi Berg kommer med en ny sang i morgen, som hedder Værelse 15.
1: Du tager på højskole. Du siger, der ikke sker noget, skat. Hvem sover du på værelse med?
0: En sang, som har været sådan lidt en fanfavorit længe. Hun lavede den for et par år siden oprindeligt, men den er aldrig blevet udsendt. Men nu kommer den altså i morgen, Værelse 15, som bliver vores nye ABC Power Hit. Glæd dig til det. Der er premiere på den hos morgenkammeraterne mellem 6 og 10. Dominik Feig, Sofie 1998, blandt andet klar i playlisten. Mega nice lige nu med Tim Impala og Jenny. Det her, det er Dracula.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Bebe Rexha, Faithless og New Religion. Hvis ikke du har hørt det i øvrigt, lækker konkurrence på vej i morgenkammeraterne i næste uge, som kan sikre dig en fantastisk koncertoplevelse. Lyt med, jeg fortæller mere herinde ret lang tid.

0: Greedy fra Tate McRae. Mega nice BBC med flere hits på ej, blandt andet genlyt med den her fra sidste år.
1: Tak for det, du så.
0: Tobias og Him og Mille på en yin uden yang. Går nogle kraftige rygter på de sociale medier om, at den her muligvis oprindeligt var tiltænkt som en fodboldsang til landsholdet og VM-slutrunden. Men i og med, at vi aldrig kvalificerede os desværre, så har Benjamin Hav skrevet sangen om fra Mexico til Portugal i stedet for. Det er ikke 100% bekræftet, det her. Men ikke desto mindre, så er Benjamin Hav klar i playlisten herinde ret lang tid. Bare hold den her.

0: Rejse. Få tjek på helbredet og vind samtidig en gavekur. Kig forbi, når Norddjurs Kommunes sundhedsbus triller til Grenå, Åstrup, Avning og Ørum i uge 24. Prøv VR-briller, få tjekket dit blodtryk eller dine lunger og meget mere. Find sundhedsbussens køreplan på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
3: Klar til at tage fat med det samme?
2: Se dit nye job på vilds.dk.
4: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
5: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
4: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Tobias Rahim og Mille, ingen yin uden yang. Og Benjamin House, Portugal, var der også lige før. Mega nice på Radio ABC. Hvor vi lige nu skal kigge frem allerede mod næste uge, fordi her til sommer, der har Christoffer jo planlagt to kæmpe store koncerter. Den ene af dem i Valbyparken i København, den anden i Tivoli Friheden i Aarhus. Og lurer mig, om vi ikke her på Radio ABC har sikret os en gedin håndfuld billetter til begge koncerter. Hvis du gerne vil med, jamen, så skal du altså bare lytte med i næste uge hos Morgenkammeraterne mellem klokken 6 og 10 her på Radio ABC. Så er der nemlig mulighed for i første omgang at vinde billetter til Christoffers største headliner-koncert til dato i Valbyparken i København. Det er den 13. juni. Morgenkammeraterne giver dig hver morgen to billetter plus transport frem og tilbage med ABC-toget. Du skal altså bare tjekke ind og være med i Morgenkammeraterne hele næste uge her på ABC.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: ABC.
1: Vi giver dig

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

Gosh, I love it. Jeg tror, jeg har nævnt tidligere, jeg tror, det her nummer her, det er lavet med kraftig inspiration fra Kylie Minogue. De ville i hvert fald sagtens kunne blande sammen, de to. Det er der ingen tvivl om. Nå, nyhedsupdate klar om små 11 minutter. Inden da, så kan vi lige nå et genlyt på svenske Naked. Looking for something. Og den her, The Second Voice, det her, det er Let Me Be på ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune behandlede i denne uge sagen om ulovligt fiskeri i Randers Fjord. Udvalget drøftede, hvordan kommunen kan bidrage til at begrænse problemet fremover. Selvom det er Fiskeristyrelsen, der har myndigheden, ønsker Randers Kommune at spille en mere aktiv rolle. Udvalget tiltrådte forvaltningsforslag om øget samarbejde, oplysning og mulige stikprøvekontroller. Samtidig er det besluttet, at forvaltningen skal tage kontakt til Fiskeristyrelsen for at styrke indsatsen. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand. De radikales to nye ministre, Samira Nawa og Zenia Stampe, går på orlov fra Folketinget. De blev begge udnævnt i går, hvor Samira Nawa blev klimaminister og Zenia Stampe kulturminister. Nu overlader de deres pladser i Folketinget til stedfortrædere. Det første udrejsecenter uden for EU er rykket markant tættere på, det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i forbindelse med et EU-ministermøde i Luxembourg i dag. Målet er, at man inden året er omme kan indgå i en konkret dialog med partnerland om at overføre de første udlændinge uden lovligt ophold. Ifølge Bødskov er flere lande uden for EU allerede klar til at diskutere en aftale. Det er dog et krav, at de pågældende lande respekterer menneskerettighederne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydevær i dag med en del byer i løbet af torsdagen, stedvis med lidt torden, lidt til frisk vind og 14-18 grader. Og det fortsætter dybest set i aften- og nattetimerne med vekslende skydække og spredte byer. Temperaturerne i nat imellem 10 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa 17, Hadsund og Randers er på 18 grader.

Jeg bliver her i hvert fald en times tid nu, det lover jeg dig. Jørn her, det er Mega Nice Babes med Rosa Arti Artic, hvor vi også nyder lidt i forvejen, fordi at, det er trods alt først fredag i morgen. Men man behøver jo ikke nødvendigvis død og pine vente på New Music Friday. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Og det skal du høre mere til lige om et øjeblik. Der bliver også genlydt med sidste uges fredagsbanger, fordi det jo trods alt er lille fredag i dag. Og hvad mere? Og nogle flere hits selvfølgelig. Bad Chipper, Sophie Du, Buy and Take Me Away. Og kæmpe klassiker fra Usher. Love in This Club er klar lige om et øjeblik efter den her. Det er Berg. Og 10 ud af 10. ABC.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Michael Beltran og In My Soul, Make a Nice på Radio ABC. Som sagt, så behøver man jo ikke at vente på New Music Friday på Spotify for at sende ny musik ud. Det bestemmer man jo i virkeligheden selv. Det er bare sådan lidt en grundregel, man er blevet enige om. Det er ikke sådan en fast aftale, man har skrevet under på, eller der står ingen kontrakt. Så man kan godt snyde i forvejen, hvis man har lyst til det. Og det er der rent faktisk en amerikansk sanger, der har gjort. Han udsendte for snart 2 år siden et album, der hed Kansas Anymore, som kom i en ny version sidste år, som blandt andet indeholdt en sang, som hedder Sally When the Wine Runs Out, som faktisk gav ham en førsteplads på en af Billboards hitlister. Role Model, som han kalder sig. Hans rigtige navn er Tucker Pillsbury. Lavede en meget stor gimmick ud af den her sang i øvrigt, Sally When the Wine Runs Out, på hans turnéer. Der fik han som regel en masse gæstestjerner med på scenen til at danse sammen med ham. Og der var en lang række af meget, meget kendte ansigter, som altså dukkede op og dansede med ham. Og nu har han netop offentliggjort, at han kommer med et nyt album senere på året, som jeg ved ikke, om han kommer til at rulle sig ud som en slags alter ego. I hvert fald så kommer albumet til at hedde Chuck Timely and the Hourglass. Men allerede nu, der har Role Model altså udsendt den første sang fra det kommende album. Den hedder High Hopes 3000.

0: og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
2: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
3: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
5: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

Casey, Annika, Drukner, der er den sang, som er nummer 1 i Danmark lige i øjeblikket. Jeg synes, der er en kæmpe The Weeknd vibe over det her nummer. Hvis man for eksempel lytter på det track, han lavede for snart 10 år siden, sammen med Daft Punk, der hedder Starboy. Altså ikke det teori eller noget som helst. Jeg tror bare, at der er sådan rent musikalsk hentet en del inspiration på det nummer der. Kunne sagtens have været noget, The Weeknd har sagt. Det er sgu fedt, det der. Det er helt sikkert. Det er konge. Nå, vi tager lige genlyt på sidste uges fredagsbanger her fra Mega Nice, inden at vi slæber Emil ind i studiet. Til lille heads up på, hvad der sker i ABC eftermiddag i dag. Det her, det er Becky Hill og more.

0: barn med det der.
1: Repeat it.
2: Jeg er våd. Jeg er drivvåd.
0: Emil, han fik den lige timet forkert her lidt tidligere og rendte ind i en gedin by.
2: Jeg er våd indenfra ud. Jeg stinker hund. Altså, det er...
0: Det er fucking ærgerligt. Hvorfor der havde du ikke taget en paraply med under armen, når du ved, at vejrudsigten havde kigget op på himlen?
2: Ja,
0: eller?
2: Der må jeg simpelthen også lige sige, jeg er på krykker. Hvordan fuck skulle jeg holde en paraply ved siden af? Ja.
0: Vi er nødt til at lave et jobopslag, så på en eller anden måde. Jeg synes, at Radio ABC søger en ledsager til vores eftermiddagsflade.
2: Ja, en fra kommunen, der kan komme og kigge på mig.
0: Nå, men udover en våd oplevelse, hvad kan du tilbyde os i ABC eftermiddag?
2: Vi tager forskud på hele lortet. Du. Jeg er klar med en fredagsslasker inden for de næste 4 timer. Plus, vi også lige runder en ret speciel ting, hvad angår VM-slutrunden, som starter i næste uge. Ja, jeg ved godt, det er ikke alle, der elsker fodbold, men det her, det har faktisk overhovedet ikke noget med fodbold at gøre. Du skal bare blive hængende. Så ruller vi også lige Sabrina Carpenter. Men altså, der er godt humør, gode vibes og en form for fredagsvibe.
0: Ja, og både underbukser.
3: Men dagens mest overflødige oplysning.
2: Det er altid ikke det smupper, når jeg sætter mig.
0: Hvilken farve har universet, Emil?
2: Universet? Mm. Esbjerg blå.
0: Som om. Nej, hvad astronomer har faktisk beregnet gennemsnittet af lyset fra alle galakser i universet og fastslået, at den overordnede farvetone er en blød beige farve.
2: Hvad?
0: Man kalder den for cosmic latte.
2: Ja, cosmic latte.
0: Ja, det lyder altså også sådan et eller andet sted meget fint og fornemt sådan lidt.
2: Det er ikke noget, man skal bestille på en kaffebar.
0: Ja, sådan lidt sådan, fedt tøj, var. Ja, cosmic latte.
2: Cosmic latte tøj.
0: Nå, jeg tjekker ud for nu, at han peger lidt torsdag. Vi går selvfølgelig ind i morgen kl. 10 her på ABC. Forhåbentlig tørt tøj. Ciao.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: lowpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Just et godt tilbud. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers behandles spørgsmålet om Ringboulevardens forlængelse igen politisk. I dag sker det på et møde i Erhvervs- og Planudvalget, og tidligere på ugen var sagen i Miljø- og Teknikudvalget. Her indstillede udvalget, at hovedforslaget samt Alternativ 3 skal danne grundlag for det videre arbejde, mens de øvrige linjeføringer udgår. Beslutningen blev truffet efter forslag fra Venstre og Danmarksdemokraterne. Et mindretal ønskede flere alternativer med, men fik ikke opbakning. Samtidig bakker udvalget op om at sætte arbejdet med miljøvurdering og geotekniske undersøgelser i bero, indtil finansieringen er afklaret. Beslutningen sendes nu videre til byrådet, som skal tage endelig stilling. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand. Det første udrejsecenter uden for EU er rykket markant tættere på. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i forbindelse med et EU-ministermøde i Luxembourg i dag. Målet er, at man inden året er omme kan indgå i en konkret dialog med et partnerland om at overføre de første udlændinge uden lovligt ophold. Ifølge Morten Bødskov er flere lande uden for EU allerede klar til at diskutere en aftale. Det er dog et krav, at de pågældende lande respekterer menneskerettighederne.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Så Randers og Greno.
2: En tirsdag med mest skydevær, en del byer, der stadigvis kan være med torden og temperatur mellem 14 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu 16 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Et lille heads up. Det er måske ikke det, man skal gå ind og viske en fremmed i ørerne. Jeg har gemt dit nummer. Det tror jeg ikke, der er så meget succes med. Tak til Jørgen og Mega Nice. Let's go
1: ABC. Eftermiddag.
0: Sidste dag inden en forlænget weekend, kan det blive meget bedre. Måske hvis man lige samtidig vandt i lotto, men der er ingen grund til at være bumlet og sur over lige præcis det. For de næste 4 timer, de bliver klasse. Ja, decideret klasse. En fredagslasker og Sabrina Carpenter. Det er, hvad der er på programmet. Mit navn, det er Emil, og på vej i playlisten, ja, der kan du glæde dig til Lord Siva Rodeo. Først Tyler og Sara Larsson. She did it again.

Men selvfølgelig som altid med masser af hits. På vej til dig, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Du kan også glæde dig til Benny James, Gilly Casey og Lamin Bipolar. Og så skruer jeg op inden for de næste 20 minutter for Harry Styles' American Girls. Du skal bare blive hængende, first boy, you turn me on.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Udskiftninger afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Du lytter til ABC.
12: ABC.

Olivia Rodrigo. Drop Dead på Radio ABC. Torsdag eftermiddag, hvor ABC Hotline naturligvis er åben 28 36 12 12. Som altid det nummer, du skal sende en sms eller ringe til for lige præcis at komme med dit musikalske ønske. Og ved du hvad? Jeg vil våge at påstå, at vi tager imod alle slags ønsker. Alle slags... Okay, Machete og Totenslager. Der må du nok hellere ringe til Betty James. Han er klar til dig lige nu. Bipolar i playlisten. Gå efter mig.

Harry Styles og American Girls. Ja, og det var Girls. Om et øjeblik et kig ind i VM-slutrunden, fordi Danmark får alligevel en lille del af slutrunden, som starter på torsdag i næste uge. Du skal bare blive hængende mere om det lige om lidt.

0: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
2: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
3: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
2: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Få 6 liter gode træbeskyttelse til kun 599. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Sten.
5: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alfa om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni. Hos Big Dollar. Big Dollar i Randers.
6: Hos Arbo Anders er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Louise.
7: Vi har handlet nyt køkken hos Arbo Anders, og vi har været super tilfredse. Der har været god sparring og rådgivning igennem det hele, og vi er super glade for resultatet. Så vi vil gerne anbefale Arbo Anders til andre.
6: Tak, Louise.
8: Arbo Anders på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
9: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party?
10: Og fagforening. Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa,
11: Ude af Kontrol,
10: Mille,
11: Kato
10: og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse.
11: Vi ses på stranden.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Eftermiddag med Emil.
14: ABC Eftermiddag.

at pakke flue i et spind. Hvis du drømmer om at se Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Kylian Mbappé jagte VM-trofæet på storskærm i Danmark, ved du hvad, så er der rigtig gode nyheder. I samarbejde med selskabet Fanparks-fodboldfesten, der arrangerer TV2 storskærmsvisning på Islands Brygge. Ja, det lyder sgu meget fedt. Der er plads til 5.500 mennesker, og spoiler alert, der kommer ikke nogen. Helt ærligt, der kommer ikke nogen. Danmark er ikke med i slutrunden. Der kommer ikke til at være nogen fodboldfest. Eller er der? Der kommer måske en del hjemløse, eller folk, der elsker nattetimerne. Fordi det, der er med lige præcis det her projekt, det er kampene. De bliver spillet i USA til VM i fodbold. Altså, i en fuldstændig anden tidszone. For eksempel kampen på fredag, ikke? Altså fredag i næste uge. Mellem Sydkorea og Tjekkiet. Bliver spillet klokken 4 om natten. 4 om natten, så står der altså 5.500 mennesker og spørger hinanden, nå, kunne du heller ikke sove? Altså, prøv lige at overveje, at man klokken 4 om natten sætter sig til et storskærmsarrangement, og når kampen ligesom er færdig, så kan man ikke gå i 7-Eleven, fordi det ikke er åbnet endnu. ABC.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for at skulle vil lette de prøve.

0: Du er APC. Time er natten bliver morgen. Faktuelt fuldstændig korrekt, faktisk. På vej til dig, APC-nyhederne. Men inden vi kommer så langt, så skruer jeg op for et nummer, som har sidste dag med lige præcis den titel, nemlig APC Power Hit.
1: A-A-B-C Power Hit.
2: Hey, det er Kato her.
3: Hi, this is

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende

0: år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter 8 måneders lukning er Museum Østjylland i Grenaa nu klar til en delvis genåbning den 24. juni. Museet måtte lukke, efter der blev konstateret skimmelsvamp i den gamle købmandsgård. Men nu har museet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen samt Norddjurs Kommune arbejdet på den første genopretning, så bygningen kan blive sikker og bevaringsværdig. Således kan museets mødested, receptioner og udstillingsområder snart åbne igen. Resten af huset er stadig under renovering, og næste etape afventer både godkendelse og økonomisk afklaring. Genåbningen falder sammen med, at sommersæsonen går i gang i Grenaa. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet. To mænd er under tiltale i den hidtil største sag om kopicigaretter i Danmark. Det er foregået i en fabrikshal i en landsby i Nordvestsjælland. Fabrikken var en af de større arbejdspladser i Svebølle, der ligger mellem Holbæk og Kalundborg. Men produktionen var gennemført ulovlig, hævler anklagemyndigheden i en sag, som i dag fortsætter ved retten i Holbæk. 216 millioner cigaretter blev fremstillet i hallen, mens der var lagt an til produktion af yderligere 72 millioner, fremgår det af tiltalen. I dag afhøres den ene af to tiltalte, og både han og den anden nægter sig skyldige.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Altså uden for studiet her på Randers Banegård, der står det ned i lårfede stråler, som i fuld smadder. Det tordner også. Det er jeg ikke så god til. Men hey, med skyder en del byer den her torsdag, der stedvis kan være med torden. Alt holder stik indtil videre. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Det holder også stik. Æbeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 16 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: BB Rexha og Faithless, nummer New Religion, ABC eftermiddag, stadig. Vi er på fuld smadre dog. Mit navn er Emil, på vej til dig. Masser af hits, Coldplay, Little Sims, Burner Boy og nummeret We Pray ligger klar om 3 minutter lige efter Hugo med Hampenberg.
1: ABC. Eftermiddag med Emil.

0: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95, og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Det er Portugal. Det er Portugal. Det er Portugal, som Morten Olsen vil have sagt. Det er Benjamin Hav på Radio ABC. Sabrina Carpenter, efterhånden så kræver hun ikke den store introduktion, men det at være så kæmpestor en stjerne som lige præcis Sabrina Carpenter, der er selvfølgelig også en bagside af medaljen. Sangerinden har efter sigende anmodet og fået bevilget et polititilhold mod en 31-årig mand ved navn William Applegate, som skulle have opsøgt sangerinden på hendes adresse, hvor han angiveligt forsøgte at bryde ind i hendes hjem. I slutningen af maj, det er sgu dumt, William, for at være helt ærlig. Det er rigtig, rigtig, rigtig dumt. Altså, kæmpe idiot, vil jeg faktisk kalde. Men der, hvor den her sag bliver sådan meget præcis i forhold til selve tilholdet, det er, at det eksakte tilhold er på 91 meter. Ikke 90, men 91 meter. Er det bare mig, eller 91 meter sådan lidt for præcis? Det jeg ved ikke, om der ligger et eller andet sådan bag, at det lige præcis skulle være 91 meter. Men jeg har undersøgt, hvad er 91 meter egentlig? Jo, det er 30 etagers højhus, det er en fodboldbane eller et krydstogtskib fra styrbord til bagbord. Altså, det er 91 meter. Så lad os lige opsummere på det her tilhold. Stalkeren kan arbejde i receptionen i en 30-etagers hotel. De kan begge spille målmand på hver deres fodboldhold. Og ikke mindst, så kan de kigge, ikke sammen, men enten på solopgang eller nedgang på et krydstogtskib. Ja, ja. Det her tilhold kommer 100% til at fungere.

0: været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Ja, så kan man mærke det, det lille fredag. Norske Borsa og Magnetic. Om et øjeblik. Med fokus på en lækker ABC-karavan, der er ude at trille. Og den er kurs mod et sted her i Østjylland. Mere om det.

0: Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
1: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
2: Men husk lige A-kassen.
1: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
2: Og nyd så din sommer.
3: Giv baby en god start på livet. RGF har nu babysvømning i Water og Wellness Randers.
4: Se mere på rgf.dk.
5: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Du kan altid regne med Folby Autoteknik. Har du el- eller hybridbil, så servicerer vi også den. Og det er selvfølgelig med fabriksgaranti. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hasten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
7: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Han er en af de artister, der spiller på stranden i Grenaa den 11. juli. Vi nærmer os med hastig skridt ABC Beach Party 2026. Og har du ikke allerede sikret dig din billet, så hop ind på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Eller også, så kan du lige let røven den her torsdag, om man vil. Fordi i Grenaa, der er der open by night. Og du skal selvfølgelig bare komme afsted til Grenaa og... Nå ja, så kan du jo vinde en billet til årets fedeste fest, fordi at ABC-karavanen har sat den i 6. gear kør til Grenaa, og så har du altså mulighed for at komme forbi en slags ABC-tombolevej, vil jeg sige, fordi sammen med Sparkassen og Krifa, vores to samarbejdspartnere til ABC Beach Party, ja, så sørger vi for den bedste forfest til årets fedeste fest. Så hey, let røven, reach open by night i Grenaa.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Har Bo øl?

0: Det har Bo altid.
1: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Faktisk. Et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Et nyt centralt renseanlæg i Favrskov kan komme til at koste op mod 1 milliard kroner. Favrskov Spildevand vil samle 6 nuværende anlæg i et anlæg ved Gudenåen ved Langå, skriver Dinevis Favrskov. De gamle anlæg kan nemlig ikke leve op til skærpede krav om rensning for medicinrester og miljøfremmede stoffer. Milliardinvesteringen kan blive dyr for borgerne i Favrskov med stigninger på over 34%. Favrskov Spildevand vurderer, at den samlede løsning både er teknisk og økonomisk nødvendigt, da det kan sikre fremtidens spildevandshåndtering og et bedre vandmiljø i Gudenåen. En 35-årig kvinde er i dag blevet anholdt og mistænkes for knivdrab på en 34-årig mand i Frederikshavn i mandags, oplyser Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet mener, at kvinden er identisk med en ukendt person på et billede, som politiet offentliggjorde tidligt i efterforskningen. Kvinden blev anholdt kort efter kl. 12 i en lejlighed i Frederikshavn. Den 35-årige er sigtet for manddrab og vil i morgen blive stillet for en dommer ved retten i Aalborg. Politiet ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at bidrage med yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Ved du, hvad det bedste er? Det er super godt vejr, men det er der bestemt ikke den her torsdag. Med skyde en del byer, stedvis kan der også være med torden og temperatur mellem 14 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader.

0: KLC Eftermiddag.
1: Eftermiddag.
0: Med Emil.
2: Hvis du er offentlig ansat, eller en af de helt onde, altså helt irriterende, trælse og uskyldige mennesker samtidig, vil du være så undskyld. Fordi der er rigtig mange, der løber på weekend nu her. Den er lige præcis skudt i gang. Jeg har aldrig gået rigtig op i grundlovsdag, men jeg synes lige præcis, den fridag, den er sgu skide nice, faktisk. Officiel fyraften er med skudt i gang. Mit navn, det er Emil, og på vej er... Jeg ved det godt, det er torsdag, men vi tyvstarter weekenden med en fredagsslasker. Og en sæk med godt humør samtidig også. På vej i playlisten er Emil Kruse, Copenhagen City, First Day for Thames Rain Dance. God eftermiddag, god fyraften og en tidlig weekend.
1: ABC Eftermiddag.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
2: Klar til at tage fat med det samme?
1: Se dit nye job på vilds.dk.
3: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Du lytter til ABC.

Plaster Jack, Sarcade, Ryan, Desachante, ABC eftermiddag. Den får sgu lige drive. En anden dag, hvor du også kommer til at få lov til at give den et motherfucking riv. Det er den 11. juli på stranden i Grenaa. ABC Beach Party 2026. Og vi har præsenteret artisterne. Vi har præsenteret, hvilke navne, der skal stå på scenen. Men hvad med det der med at vide, hvornår de egentlig spiller, de her artister? Fordi fra onsdag kl. 16.30, der kan du se, hvilket tidsinterval du skal stå klar til at scrolle med. Vi har inddelt dagen i tre tidsintervaller. 12-16, 16-20 og 20-24. Følg med i radioen eller på de sociale medier, Facebook og Instagram. Vi hedder Radio ABC.dk. Det er bare ved at være med. 16.30 hos mig i ABC i eftermiddag. Og den 11. juli, ja, kan du blandt andet opleve Anton Westerlin.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: Sam.
1: Ed Sheeran.
0: Azizam på Radio ABC. Torsdag eftermiddag, vi nærmer os ABC-nyhederne. Senere i programmet, ja, der skal der blandt andet fejres en fødselsdag for, ja, en af mine favorit-rappartister. Vi skal et smut til England. Mere om det lidt senere i programmet. Først Burhan G. og Medina. Jeg

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Hornbæk Skole i Randers trænger til mere plads for at imødekomme det stigende elevtal, man har set de seneste år, og som ifølge en analyse fra COWI forventes at fortsætte. Sådan er beskeden til medlemmerne af børn- og skoleudvalget i Randers Kommune. Det foreslås at kigge på forskellige udvidelsesmuligheder til en anslået pris omkring 40 millioner kroner. Det fremgår af dagsordenen for udvalgets næste møde, der afholdes på mandag. I første omgang kigges der på at udvide med 6 ekstra klasselokaler, men på den længere bane skal der mere til, lyder det fra forvaltningen. Folketingets formand Søren Gade overvejer nu, om han vil udtale sig til en udredning om Danmarks indsats i Afghanistan. Det sker efter Udenrigsministeriet har frigivet en række hemmelige oplysninger. Flere professorer har kritiseret, at politikere selv kan vælge, om de vil stå frem.

0: Toyota-forhandler. Ja, Sund, Randers og Greno.
1: Det var Emilie, der leverede nyhederne til UK, og så følger jeg efter med en vejrudsigt, hvor det bliver en tirsdag aften og nat med vekslende skydække, spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maria, Randers lige nu, 18 grader.

0: Update, hvor der er nogen i USA, der kæmper for retten til at bære våben. Her i ABC eftermiddag, der kæmper vi for, at hitsene, de er vedvarende, og de er fantastiske. Og ved du hvad, indtil videre, så kæmper vi ikke så meget, fordi at... sådan er det bare. Mit navn er Emil, har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for i ABC eftermiddag, for jeg har masser af hits på vej til dig. Kevin Little, en lille ABC-klassiker, klar til dig om 3,5 minut. Først, Tame Impala. Sammen med Jenny på Dracula. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC.

0: Udskiftninger afslutter dit væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: de har jeg glædet mig til det her. Fordi lige nu, der skal der fejres 28 års fødselsdag. Ja, en 28 års fødselsdag, som skal fejres med en af mine idoler, tror jeg godt, man kan sige på en eller anden måde. Det er en af mine favoritartister. Ikke bare lige nu, men jeg tror endda også nogensinde. Og så tænker du måske, er det sådan en legende? Måske ikke for alle mennesker, men ham her, han er noget ganske, ganske, ganske specielt for mig. Hold nu fast. Oakley Neal H.T. Cizazu. Hvem er det? Født i London for 28 år siden. Central Sea.
1: Take a look at these diamonds, wrong as a life is squinting, can't just stare. We're bait through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there.
0: Han er så vild, hvis du spørger mig. Britiske Central Sea. Jeg kan ikke få nok af ham. Derfor så skruer jeg op for en 28 års.
2: It won't fit in one SUV.
0: Ja! 28 års fødselsdag til Central Sea. Stort tillykke.
3: Little bit of duck. Come alive at night. And let's see how you shake that bad, bad, bad. Let's see how you make that. A little bit of this, a little bit of

fra Chiba No Trump. ABC i eftermiddag. Om et øjeblik, så er det med fokus på et rimelig hjernedødt vejrfænomen, der har ramt Østjylland den her torsdag. Men du kan også glæde dig til den her uges ABC Power Hit ligger klar til dig. Abby Flynn og Beach Party aktuelle Kato. Best Thing ligger klar først. Tobias Rahim og Ice Kid.

0: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
1: Butikkerne i Grenå holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
2: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
1: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Med mange års erfaring hos Folby Autoteknik er du sikker på den bedste kvalitet til ordentlige priser og højt uddannet personale. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og Egå.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
5: Det er Lasse.
6: Hej, det er Lone fra Aarbo Randers.
5: Ja, hej.
6: Og jeg vil bare lige høre, om I er tilfreds med jeres nye køkken?
5: Ja, det kan du tro, vi er. Det spiller bare det hele.
7: Aarbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
8: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuadlund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuadlund 2 hos EDC Trio.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: A-A-B-C. Power hit.
11: Hey, det er Kato her.
12: Hi, this is...

sidste dag som ABC Power Hit. Abri, Flynn og Kato, Best Thing. Hvor det har været en torsdag, hvor det har været rimelig okay at alliere sig med en paraply. Det kunne jeg selv mærke tidligere. Jeg er stadig drivvåd. Jeg kom ud lige og skulle gå en lille tur. Og at det stod ned i lårfede stråler. Men det der med at bevæge sig ud, har måske også været lidt mere i det østtyske. Lidt mere bøvlet. Fordi i 15.20, der blev der registreret årets første skybrud. Lidt nord for Randers, nærmere bestemt halv. 24,2 mm. Det er noget mere end definitionen på et skybrud, som er 15 mm regn, der skal falde over det samme område på 30 minutter. Lige her, 24,2 mm. Jeg tror da fanden, at jeg er helt drivvåd stadigvæk. Nå, men hey, husk paraply. Fordi at metrologerne lover mere regn, og hvad endnu værre er torden.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Christoffer, ham med gitaren. ABC eftermiddag. Christoffer, som får en lidt større rolle hos Morgenkammeraterne i næste uge, hvor du blandt andet kan løbe afsted med billetter til, når han skal optræde i Valbyparken i København. Du, det er en kæmpe koncert, hvor han også lige i dag har offentliggjort, at Daniel Schulz varmer op. Nå, samtidig med, så vil jeg gerne sige tak, fordi du gad at lytte med de sidste 4 timer. Emilie er klar i din radio lige om et øjeblik fra Emil til Emilie. Klasse joke, hvis du spørger mig. Mit navn er Emil, og jeg stempler ud. Morgen.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
1: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Hvad har du måske en øl?
16: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
15: Nå.
16: Har Bo øl? Det har Bo altid.
17: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Erhverv.
22: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
23: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
24: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
25: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
28: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
0: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Hornbæk Skole i Randers trænger til mere plads for at imødekomme det stigende elevtal, man har set de seneste år, og som ifølge en analyse fra COWI forventes at fortsætte. Sådan er beskeden til medlemmerne af børn- og skoleudvalget i Randers Kommune. Det foreslås at kigge på forskellige udvidelsesmuligheder til en anslået pris omkring 40 millioner kroner. Det fremgår af dagsordenen for udvalgets næste møde, der afholdes på mandag. I første omgang kigges der på at udvide med 6 ekstra klasselokaler, men på den længere bane skal der mere til, lyder det fra forvaltningen. Kvinder, der sælger sex, bliver langt oftere udsat for vold, overgreb og røveri end andre kvinder i Danmark. Det viser et nyt forskningsprojekt fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Undersøgelsen viser, at 16% af sexsælgere har været udsat for en politialment voldshændelse. Det er næsten 3 gange så højt som for andre kvinder. Samtidig er risikoen for voldtægt op til 8 gange højere. Ifølge seniorforsker Teresa Dyrvig Henriksen opleves volden ofte som en uundgåelig del af hverdagen. Forskerne vurderer desuden, at det reelle omfang af vold kan være endnu højere, da mange sager aldrig bliver anmeldt. Regeringspartiet SF har fået ny politisk ordfører, og det bliver Sigurd Agersnap. Det er blevet besluttet på gruppemøde i dag, oplyser SF. Han overtager den fremtrædende post fra Signe Munk, der onsdag blev udnævnt til minister i den nye regering. Sigurd Agersnap har været medlem af Folketinget siden 2022 og kommer fra en post som finansordfører for partiet.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vejret her i aften og i nat, vekslende skydække og spredte byer. Og her til aften og først på natten, der kan de altså også være med torden. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, Ebeltoft lige nu 18 grader, Grenaa 19 grader, Maja 16 grader og Randers 15 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

Velkommen til her i ABC Aften. Mit navn det er Emilie, og her den næste times tid, der har jeg altså en hel masse hits klar til dig. Vi skal blandt andet høre lidt fra Thor Farlow med 100 dage, og lidt senere også fra Justin Bieber med Ghost. Og så er det jo i morgen farsdag, så det kommer jeg selvfølgelig også til at snakke en lille smule om her senere i programmet. Men allerførst er der får du altså lige Anton Vestalin og Annika med Blodigt.

0: Kehlani her med After Hours i ABC Aften. Og lige om et øjeblik på den anden side af reklamerne, der er der altså flere hits på vej, hvor vi blandt andet skal høre fra Sankt Clara med Gosh, I Love It.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

ABC aften her, og nu skal det altså handle en lille smule om noget, som jo finder sted i morgen, nemlig fars dag. Altså en dag, som jo blev opfundet efter mors dag, for at give lidt til fædrene derude også. Begge dage er faktisk opfundet i USA tilbage i omkring 1910, så meget lang tid siden. Men i Danmark blev det altså indført omkring 1935, og vi har altså holdt den her på grundlovsdag. Noget af det, som jo er lidt sjovt ved fars dag, det er jo faktisk, at den ikke bliver holdt på samme dag i alle lande. Resten af Norden for eksempel indførte jo, at den skulle afholdes i november måned. Jeg vidste ikke det her, men det prøvede Danmark faktisk også nogle år, men det var som om, det ikke rigtig greb fat, så man ændrede det altså tilbage til grundlovsdag, som vi jo også har i dag. Og noget af det, som både mors dag og fars dag jo især er kendt for, det er jo alt det her reklamering, der sker også nu. Vi skal have fat i gaver til vores skønne forældre. Og det er nok noget af det, som jeg jo nok synes er en lille smule svært at finde ud af hvert år. Hvad er det, man skal give? Nogle af de helt klassiske selvfølgelig er jo gavekurve, tøj, øl, grillting især til fars dag, synes jeg tit, man ser. Men hvis nu du sidder derude og tænker, at du har en super god idé, eller du engang har givet noget helt unikt, eller måske lidt sjovt og anderledes i farsdagsgave, så vil jeg da rigtig gerne høre fra dig. Så kan du altså skrive ind på vores hotline 28 36 12 12.

ABC, vi giver dig hits, her hvor vi er tilbage i 2019 med Regarded og Write It. Og lige om lidt, der er der altså mange flere hits på vej, blandt andet lidt nyere.

0: grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb par tubillet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
1: Lær at svømme i RGF. Vi tilbyder hold til alle, lige fra babyer til børn, unge, voksne og seniorer. Se meget mere på rgf.dk eller kig ind til os på Udby Højvej.
2: Sommersalg og stærke tilbud hos Excel Byg. Weber Premium Gasgrill med 4 brænder, 3475 eller 10 kilo gas til 219. Velkommen til sommersalg hos Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Sten.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
3: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Mille og Uro her med Drømmefanger, og lige præcis Mille, hende kan du altså høre live i år til ABC Beach Party, når det altså finder sted på stranden i Grenaa den 11. juli. Og vi har jo altså offentliggjort navnene, der kommer afsted, men lige om lidt, så kan du altså også finde ud af lige præcis, hvornår på dagen, at du kan opleve din favoritartist. Fordi på onsdag kl. 16.30, der kan du nemlig hoppe ind på vores sociale medier, og så kan du simpelthen se, hvilket tidsinterval, at du skal stå helt klar og scrolle med. For vi har inddelt dagen i tre intervaller, fra 12 til 16, 16 til 20 og 20 til 24. Så hop ind og følg os på Facebook og Instagram, radioabc.dk. Så kan du altså blive helt klar til det her års beach party. Eller så husk selvfølgelig også lige at få lyttet med i ABC eftermiddag på onsdag, så kan du altså få meget mere at vide. Og har du endnu ikke fået fingrene i en billet endnu, så kan du altså stadig nå det. Så hop ind på beachparty.dk. Koster kun 150 kroner, inklusive gebyr, og så kommer du altså med til en af sommerens helt store musikfester.

Alex Warren her med Fever Dream i ABC Aften. Og her klokken 7, der er der altså nyheder klar til dig. Inden da, der kommer der selvfølgelig lige lidt mere musik din vej. Du kan blandt andet glæde dig til Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, men allerførst her, der får du altså lige Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne med 1000 år.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Vil du lige række mig solcremen?
21: Værsgo.
20: Tak. Det er lidt en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
22: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
24: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
25: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
0: lytter til ABC.
1: Nu tror jeg,

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. Skybrudssæsonen er gået i gang, således faldt der tidligere i eftermiddag omkring 24 mm regn på kort tid i Hald ved Randers. Det er første gang, at der bliver registreret et skybrud i denne sæson, men det bliver med garanti ikke det sidste, lyder det fra DMI. USA's tidligere nationale sikkerhedsrådgiver for præsident Trump, John Bolton, har indgået en aftale om at erklære sig skyldig i en sag om ulovlig håndtering af fortrolige oplysninger, det skriver CNN. Ifølge mediet har Bolton indvilliget i at betale en bøde på omkring 13 millioner kroner. Bolton blev fyret af Trump og har sidenhen været kendt som Trump-kritiker. Han er blandt andet anklaget for at dele følsomme oplysninger med familiemedlemmer.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
2: Her i aften og i nat fortsætter det meget i samme stil, som vi har haft i dag med vekslende skydække og nogle spredte byer, der altså kan være med torden. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader, Ebeltoft 17 grader, Grenaa 18 grader, Maja 13 grader og Randers 14 grader.

Velkommen til her i ABC Aften. Mit navn det er Emilie, og her den næste times tid, der er altså en hel masse hits klar til dig. Vi skal blandt andet høre fra Berg,

0: af pakke med flue i et spind her i ABC Aften. Og der er altså flere hits klar til dig om et øjeblik. Blandt andet Teddy Swims med Mr. Know It All. Og det er altså lige på den anden side af reklamerne.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Det her er Radio ABC.

0: Tobias Rahim og Birthe Kjær her med den danske sommer i ABC Aften. Og er der noget, jeg virkelig elsker ved den danske sommer, så er der altså noget af al den musik, vi får både live, men også nye sange. Og for nylig der udkom Top Gun og Gops jo altså med en ny single, der hedder Falder du, så falder jeg. Og dem var Jørn i Mega Nice, altså så heldig lige at have på besøg for lidt siden til en snak. Og der kom de blandt andet til at snakke lidt om, nu her popmusik jo handler rigtig tit om kærlighed, men hvem af de to er mon egentlig mest romantisk?
1: Altså jeg havde en virkelig streng dansklærer både i folkeskolen og i gymnasiet. Og ja, det var noget af det første, jeg ligesom lå mærke til, da jeg fik den endelige titel. Det var, jeg følte, at der mangler et komma. Efter falder du komma, så falder jeg.
2: En gammel regel med udsagnsled, grundled, ikke? Og så komma, fordi der kommer...
1: Grundled, hedder det?
2: Ja.
1: Grundled.
3: Det hedder det sgu.
1: Man kender ikke, at der er sådan nogle ord, når man, de har været væk fra ens vocabulary virkelig længe, og så hører man sådan, det kan ikke være sandt, det hedder grundled, men det...
2: Vi har ændret sangen i systemet indtil videre i hvert fald. Så nu er der komma efter falder du. Oliver, er du okay med det?
3: Jeg er ikke sur på det. Altså, jeg synes... jeg har 9. klasse. Jeg er retarderet til at stave. Jeg er ikke særlig dygtig til det. Men jeg kan godt se, at det er nok det rigtige at gøre. Men det skal jo lige op på et stormøde med pladselskabet, tror jeg.
2: inden at den bliver ændret på Spotify.
3: Ja, inden vi går 100%.
0: Og vil du høre lidt mere af det her interview, og hvad de ellers kom til at snakke lidt om, så kan du altså finde det som podcast inde på enten vores hjemmeside Radio ABC, eller hvor du normalvis lytter til din podcast også. Så kan du altså høre resten af samtalen der.

0: Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Hvad rimer mere på sommer end ABC Beach Party og fagforening? Jo, den er god nok. Lige nu får du 2 gratis billetter til ABC Beach Party, når du melder dig ind i Krifa. Så kan du holde sommerfest med Tessa, Ude af Kontrol, Mille, Kato og alle de andre. Og så har du altså gratis fagforening under hele din uddannelse. Vi ses på stranden.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
3: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
4: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

Rihanna her på The Replay. Kæmpe partyhit fra 2005. Og nu går vi jo lige om lidt også weekenden i møde, og det er jo i hvert fald for mange lidt en festtid. Så hvis nu du mangler lidt musik til at starte din weekendfest lidt i morgen, så kan du jo lige lytte med i ABC Party Night, der starter kl. 18. Og der kan du altså også høre den officielle danske dance chart og følge lidt med i, hvad for nogle sange, der hitter på klubberne lige nu. Jeg kan blandt andet fortælle dig, i sidste uge, der lå Hugorm og Hampenberg helt i top med Hold Mit Hoved. Og på en fin anden plads var det altså Burhan G. og Medina med Gennem Dit Nummer. Så hvis du skal have lidt inspiration eller have startet din weekend helt rigtigt i morgen, så skal du altså lytte med fra kl. 18 her på ABC. Og du kan selvfølgelig også altid finde dancecharten og vores andre playlister inde på vores hjemmeside. Eller hvis du vil gøre det ekstra nemt for dig selv, så kan du downloade vores app Radio ABC og altså finde det hele der og følge med. Så lyt med, det bliver så godt, og det bliver en rigtig festlig weekend.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Calvin Harris og Sam Smith her i ABC Aften med Promises. Og her klokken 8, der er der altså ved at være nyheder klar til dig, inden der er selvfølgelig lidt flere hits, hvor du blandt andet kan glæde dig til Mille, Hader ikke mig selv sammen med dig, men allerførst her Pink Panthers og Ice Spice med Boys a Liar.

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
22: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
23: Elgiganten. Erhverv.
24: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
26: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
27: Bring it back, bring it back.
28: Tilbage til musikken.
29: Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grundlovsforhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Festivalgæster ved Northside-festivalen i Aarhus, der startede i dag, krydser et jernbanespor for at komme hurtigere ind til festivalområdet, det skriver DR. Det får Nordbane Danmark til at advare om, at det er livsfarligt. Der er nu opsat byggehegn og indført øget tilsyn ved sporene. Samtidig er DSB blevet orienteret, og togene vil køre med nedsat hastighed forbi området for at øge sikkerheden.
0: Vejret præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
2: I aften og i nat vekslende skydække og spredte byer, der altså nogle steder godt kan være med torden endnu. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader, lige nu Æbeltoft og Grenaa 17 grader, Maja og Randers 13 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

Annika og Livsforladt her i ABC Aften. Mit navn det er Emilie, og her den næste times tid, der er der altså en hel masse hits på vej til dig. Vi skal blandt andet høre fra Sara Larsson med Never Forget You. I will never forget you. Og så skal vi altså også lidt senere have lidt musik fra Omar, nemlig os to.

0: Se, vi giver dig hits, så her var det altså Darlin med Det Hele Værd. Og der er mange flere hits på vej til dig lige på den anden side af reklamerne. Kan du blandt andet glæde dig til Abby Flynn og Kato med Best Thing.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
10: Hey, det er Kato her.
11: Hej, det er

Omar med os to her i ABC Aften, og nu ved jeg ikke med dig, men noget af det, jeg virkelig elsker ved sommeren, det er, jeg synes altid, at der sker en hel masse. Der er mange ting at glæde sig til. Noget af det, der blandt andet sker herinde for ikke så længe, det er om en lille uges tid, der starter der VM i fodbold. Og nu må jeg jo nok krybe lidt til, at kan jeg sige, at jeg er ikke en kæmpe sportsfan. Så fodbolden alene, det er nok ikke det, jeg kommer til at være sådan allermest ivrig efter at se, men noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved VM, det er, at der tit følger en hel masse rigtig god musik med til. Man kan jo blandt andet helt sikkert huske Shakiras Waka Waka, der var enormt populær dengang, den var titelsang. Men i år, der kommer FIFA altså med et helt VM-album. Det er ikke ude endnu, der er ikke en dato for udgivelsen helt endnu, men til gengæld, så har de altså lige for nylig offentliggjort de sange, der kommer til at være på albumet, altså titlerne og de kunstnere, der har lavet sangen, samarbejdet om sangene, der kommer til at være på det album her. Det er altså intet mindre end 18 sange fra simpelthen alle mulige steder i verden. Og der må jeg altså sige, da jeg så den liste her, der er nogle rimelig imponerende navne imellem. Og jeg er helt sikker på, at det her album, det bliver en kæmpe fest her for sommeren. Der er blandt andet igen fra Shakira, det kan jo aldrig gå helt galt. Der er også The Rolling Stones på. Der er noget Thailand, noget Stormzy og ja, altså mange, mange flere. Så det bliver mega spændende at få lov til at høre alle de her sange, når det endelig udkommer. Og selvfølgelig for alle, der elsker fodbold, så bliver selve kampene selvfølgelig også fedt. Men mon ikke, vi kan finde lidt sommerhits på det her album også. Det håber jeg i hvert fald på.

0: tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
1: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
0: Tak, Henrik.
2: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder. Det er vigtigt at kunne stole på sit værksted. Så når mekanikeren siger, at din bils airconanlæg mister 8% af sin køleevne om året, så er den god nok. Find Folby Autoteknik i Voldum, Hadsten, Hornslet, Harlev, Folby og EO.
3: Klar til årets fedeste OCR-løb? Harbour Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
4: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Tillykke med din uddannelse. Vi ved godt, at det kan være svært at holde styr på det hele midt i fejringen.
6: Men husk lige A-kassen.
5: For det er den, der sikrer, at du kan få dagpenge, mens du leder efter dit første job. Så gør som over 40.000 andre nyuddannede og unge under 30. Meld dig ind i KRIFA, Danmarks billigste A-kasse og fagforening for nyuddannede.
6: Og nyd så din sommer.
2: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

ABC Aften, her var det Mickey's Mind Chill 77 og Unjabs med Papa Ute. Et rigtigt sommernummer, synes jeg. Lidt tidligere her i programmet, der snakkede jeg lidt om, at FIFA jo altså snart udkommer med det her VM-album med 18 forskellige sangform. De er altså ikke de eneste, der snart udkommer med ny musik, fordi i morgen, der udkommer Taylor Swift nemlig med en ny sang, og det er ikke bare hvilken som helst sang, det er faktisk en sang, som kommer til at være med i den nye Toy Story, nemlig Toy Story 5-filmen, som udkommer her den 18. juni. Og den sang, hun udkommer med i morgen, den hedder altså I Knew It, I Knew You, og den er altså inspireret af den her karakter Jessie i Toy Story-filmen, som er jo den her cowgirl. Det kan man jo sige, det er måske lidt symbolisk for Taylor Swift, som jo også selv startede i country-genren her, så det bliver spændende at høre, om det er en sang, der går lidt tilbage til hendes rødder, eller hvordan den kommer til at lyde, om det bliver lyden for vores sommer. Men Taylor Swift, hende får du i hvert fald også lige her.

Jeg vil se i aften her, og lige før der snakkede jeg lidt om, at jeg elsker musikken her sommeren over. Og lige præcis den er også meget i fokus lige nu med årets festivaler. Og i morgen der starter jo Blå Sol Festival i Randers, og det er jo altså andet år, den kører, hvor man, hvis man har været så heldig at få en billet, i hvert fald kan høre en masse fede navne. Og der kan man altså blandt andet høre Benjamin Hav, og ham får I altså også lige her med hans nummer Portugal.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Just et godt tilbud.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: De årlige milliardforhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi flytter nu fra Finansministeriet til Økonomi- og Indrigsministeriet. Dermed får nyudnævnte økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr ansvaret for økonomiforhandlingerne. Hun peger selv på, at økonomiaftalerne er afgørende for den borgernære velfærd. Hos Kommunernes Landsforening KL bliver ændringen taget godt imod. KL håber på et tættere fokus på kommunernes udfordringer. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, det oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Festivalgæster ved Northside-festivalen i Aarhus, der startede i dag, krydser et jernbanespor for at komme hurtigere ind til festivalområdet, det skriver DR. Det får nu Bane Danmark til at advare om, at det er livsfarligt. Der er nu opsat byggehegn og indført øget tilsyn ved sporene. Samtidig er DSB blevet orienteret, og togene vil køre med nedsat hastighed forbi området for at øge sikkerheden.
2: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
3: Vejret her sidst på aften og i løbet af natten, der vil det altså stadig være et vækstende skydække med spredte byer, der altså kan indeholde noget torden. Temperaturen i løbet af natten vil være mellem 10 og 15 grader. Lige nu Æbeltoft og Grenå 16 grader, Maja og Randers 13 grader.

0: Sankt Clara med Gosh, I Love It her i ABC Aften. Mit navn er Emilie, og den næste times tid, ja, der står jeg altså klar med en masse hits lige præcis til dig. Og du kan blandt andet glæde dig til at høre fra Rain Waters med Ring til Mor.
1: Bare ring til mor, hun løser alle problemer.
0: Ja, altså et rigtig hit fra Oceanerne her. Og lidt senere, der kan du altså også glæde dig blandt andet til Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Det er altså alle sammen lige lidt senere i programmet. Allerførst her, der får du altså lige Joel Corey og Ra med Devotion, Sweetest Emotion.
2: Radio ABC.

Halløj, Emil her. ABC Top 50 fik en ny afgørelse, og på sidste uges liste, der var det for fjerde uge i træk, at Annika tog førstepladsen. Den højst placerede nyhed kom fra Benjamin Hav. Vi tog til Portugal.

0: ABC, vi giver dig hits, så her var det altså Anton Westerlin og Annika med Ærlig Freestyle. Og der er altså mange flere hits, hvor de kommer fra. Om et øjeblik blandt andet Rosa og Arti. Arti med Bliv Hvor Du Er.
1: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinyl med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalgt striden. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

ABC Aften, her var det altså Bella K med I love it, I love it, I love it. Og noget, som jeg elsker, især om sommer, det er at gå ture, for eksempel. Og der kan man altså tit være heldig, måske uheldig, at finde nogle lidt sjove ting indimellem. Jeg har for eksempel på nogle ture fundet forskellige sjove mønter, studiekort indimellem, også en enkelt gang et sygesikringskort. Man kan altså finde lidt af hvert, og hvis nu du sidder derude og har en rigtig god historie om et eller andet underligt, du på et tidspunkt har fundet på gaden, så skal du altså lytte med mandag morgen, hvor morgenkammeraterne, de altså skal diskutere, ja, lige præcis det, for der er temaet nemlig, hvad er det mærkeligste, du nogensinde har fundet på gaden. Så hvis du har en rigtig god historie, der passer lige ind på det, så skal du altså skrive ind til vores ABC Hotline 28 36 12 12, eller hop ind på vores Facebook-side Radio ABC, og så skrive dit svar der. Det er altså på mandag mellem 6 og 10 om morgenen, og morgenkammeraterne er klar til at få din uge helt rigtigt startet op. Så skal du altså lytte med lige der.

0: ABC, vi giver dig hit, så her var det altså Take McRae med Just Keep Watching. Og der er altså flere hits på vej. Du kan blandt andet glæde dig til Alex Warren med Fever Dream, og også David Guetta Sia med Titanium.
1: ABC. Hvordan står det egentlig til med din sundhed? Bliv klogere på det, når Norddjurs Kommune i uge 24 inviterer til sundhedsuge med aktiviteter for både krop og nysgerrighed. Der er noget for alle. Se hele programmet på Norddjurs Kommunes hjemmeside og sociale medier.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
3: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Parasol 299 eller cafésæt i tik til kun 799. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
5: Jeg hedder Louise og er vejleder på Randers Sociale Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
4: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
6: RKF Flowdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende Flowdown-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.

var det altså Martin Garrix og Ed Sheeran med deres kæmpe hit Repeated. Altså to kunstnere her, der virkelig bare leverer hit efter hit. Og jeg må indrømme, især Ed Sheeran er altid meget imponeret over hans karriere generelt. Og noget af det, jeg i hvert fald tit selv glemmer lidt, det er jo udover at have lavet en masse hits selv og sunget og optrådt med, så har han jo altså også skrevet sange for en del andre artister. Blandt andet tidligere i hans karriere har han skrevet op til flere sange faktisk til One Direction, som jeg stadig er og var kæmpe stor fan af, dengang de stadig var et band sammen. Og ja, han holder jo altså ikke der, at Sharon, han skal faktisk lige om lidt til at starte hans egen tur i USA, efter han har turneret lidt i Sydamerika. Og sidste år var han jo altså også omkring Danmark, så man kan jo håbe på, at han snart kommer den her vej igen. Det kunne i hvert fald være mega, mega fedt. Jeg var selv afsted til en koncert tilbage i 2019, da han var omkring Odense, og det var altså en mega fed oplevelse. Så man kan jo krydse fingre for, at der både snart kommer endnu mere musik fra ham, men at han måske også slår vejen her forbi Danmark igen i den nærmeste fremtid. Det synes jeg i hvert fald kunne være mega fedt.

Shawn Mendes her med Stitches, og det var altså her i ABC Aften, hvor ja, vi har været nået til enden af programmet. Mit navn det er Emilie, og det er altså mig, der har været på her i løbet af aften. Musikken den fortsætter selvfølgelig indtil klokken 6 i morgen, hvor morgenkammeraterne de står klar med endnu mere musik og underholdning til dig. Og der er selvfølgelig lige lidt mere musik på vej, inden jeg smutter helt her, så du kan blandt andet glæde dig til at høre Naked og Arden Jones med Looking for Something, men allerførst her, der får du lige Mille og Uro med Drømmefanger.

0: i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
6: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
11: Hvad har du måske en øl?
12: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Færre danskere anskaffer sig en hund. Sidste år blev lidt over 53.000 hunde registreret. Det laveste antal siden 2012 viser tal fra dyreværnet. Økonomi og stort ansvar får flere til at fravælge hunden, vurderer organisationen, som sidestiller anskaffelsen af en hund som en reel familieforøgelse, fordi en hund har samme basale behov som mennesker. Dyreværnet opfordrer derfor til grundig overvejelse før anskaffelse af en hund. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grunders forhør i morgensigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Det svenske kongehus kritiserer en kommende streaming-tv-serie fra Prime Video om mødet mellem kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Kongen og dronningen betegner serien som forfærdelig og mærkelig. For eksempel har det svenske hof slet ikke været inddraget i produktionen. Også herhjemme er en TV2-serie om dronning Margrethes opvækst på vej og får premiere til næste år.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet. I nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15 til 20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: butikkerne i Grenaa holder gigantisk 150 års fødselsdagsfest med Open by Night torsdag den 4. juni.
1: Gågaderne vil være fyldt med musik, gadeteater og sjove aktiviteter helt frem til kl. 22.
0: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
2: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen 18. juni. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha og med luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest 18. juni hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuaalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuaalund 2 hos EDC Trio.
6: Here we go!
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person.

0: Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Færre danskere anskaffer sig en hund. Sidste år blev lidt over 53.000 hunde registreret. Det laveste antal siden 2012 viser tal fra Dyreværnet. Økonomi og stort ansvar får flere til at fravælge hunden, vurderer organisationen, som sidestiller anskaffelsen af en hund som en reel familieforøgelse, fordi en hund har samme basale behov som mennesker. Dyreværnet opfordrer derfor til grundig overvejelse før anskaffelse af en hund. To 17-årige er i dag blevet anholdt efter knivstikkeri i en skolegård i Rødovre i går aftes, der oplyser Københavns Vestegns Politi. Offeret er en 16-årig dreng, som fik et enkelt knivstik. Hans skader var ikke livstruende. De to unge fremstilles i grundlovsforhør i morgen sigtet for drabsforsøg. Politiet oplyser ikke yderligere om hverken motivet eller omstændighederne ved knivstikkeriet. Det svenske kongehus kritiserer en kommende streaming-tv-serie fra Prime Video om mødet mellem kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Kongen og dronningen betegner serien som forfærdelig og mærkelig. For eksempel har det svenske hof slet ikke været inddraget i produktionen. Også herhjemme er en TV2-serie om dronning Margrethes opvækst på vej og får premiere til næste år.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften kraftige byer med torden flere steder i landet, i nat efterhånden lidt aftagende byaktivitet mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind. I morgen nogen sol, men også enkelte byer, som kan være med torden 15-20 grader og lidt til jævn vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
3: AABC Powerhit. Powerhit. Hey, det er Kato her.
4: Hi, this is

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Sommersalg og stærke tilbud hos XL Byg. Ryobi havesæt med hækkeklipper, græstrimmer, batteri og lader. Kun 1199. Velkommen til sommersalg hos XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Det her er Radio ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Velkommen på ABC.
18: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sofa.

0: det er rigtigt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: come on, yeah.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
19: Hos Biltema.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Velkommen på ABC.
8: Vi giver dig hits på FM, DAB plus, online og i Radio ABC-appen.
6: Det her er ABC.